jërëjëf ñu gërëm ko baax moom Serigne Khadim Gueye kon dañ seet nekk xam naa Serigne Abdoulaye Diouf mu ñëw yaatoo ko bu mu yaatu lool mbokk yi ba tey 88 628 1337 88 628 1337 moo di xàll bi.

0: xam xam naa su ko defee ni def mooy daal di ànd ak yëbal bi daal di ñëw ak lenn ci publicité incha allah daan ko yaatu ba mu yaatu lool. Jërëm baa nag ndeysaan Baye Pape moomu jaay ci fa diwaan Lansar, ñu ngi koy jaar ak mbooleem Mbacke Lansar, waaye ñu nag Baye Bala Dieng, waaye ñu nag Serigne Ndiaye Diouf, waaye ñu nag Baye Alhaji Ba moom moom Serigne Fallou, ñu ngi koy jaar baax di ko ñaanal toofiix ak mbooleem rek mbokk yi. Bàyyi xel li nga xam ne moo di Cieñeer FM Dakar di leen jaar baax, ana mbokk yi leer gi dégg gu ma leen maa leen jaar bu baax a baax di leen jaar di leen dokkale. Waaye su ma njaay ci lamdu nuyu nag Baye Mamadou Mbengue ak mbooleem mbokk yi fale foofu, nuyu nag Baye Amady Sall, waaye di jaare bu baax tim nag Baye Bassirou Gueye kër maam Cheikh Baye maa ngi koy nuyu baax di ko jaar. Xam naa ko ñu dem ndekk man maa ngi xoolaay 11h génn tegal na ndax juróom-ñetti minutes dem te ñëw.
1: Assalaamualeykum mbokk yi, teel a talaata ñaar fukki fan ci safar muy weeru diggi gàmmu di ñaareelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dëppoo ñeenti fan ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juróom-benn. Ñaar fukki fan bokkul ci limuy fàtte lim bu rafet la. Bisub talaata bi li ñu ciy teel a teel a wacandiku mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñëw. ñaaru bis bi yow yàlla miy wëlbati xol yi, yàlla na nga wëlbati suñuy xol jëmee ko sag topp. Allahuma musarrif al qulubi sarrif qulubana ala taatik. Allahuma musarrif al qulubi sarrif qulubana ala taatik. Aaya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne loolu noo ngi la koy jàngal di la ko xamal, mu bokk ci ay kéemaan ak kàddu yu fàttali yu xarañ te muy alquran. Suratu Ali Imran aya juróom fukk ak juróom ñett.
2: Dhalika natluuhu alayka min alayaati wadhikri alhakim.
1: Sadaqa Allahu alazim. Hadithu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te man maay ki gën ci sama njaboot. Hadith bi Ibnu Maaja netali na ko. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli. rawahu Ibnu Maaja. waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi 5h37 juróomi waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar desbar 13h40 benn waxtu bu tegal ñeen fukki simili takusaan 16h40 ñeent waxtu yi tegal ñeen fukki simili timis 19h36 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-benn gee 20h47 juróom-ñetti waxtu yu tegal ñeen fukki simili ak juróom-ñaar. loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër. bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre junne wàññil benn simili, soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre junne yokkal benn simili, soo ko féetee Saloum wala gànnaar téeméeri kilomètre junne yokkal benn simili. jant bi dana fenk 6h52 juróom-benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñaar di soo 19h32 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñaar. yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin.
3: mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. dil siwaat nanu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. mbégtém kër gi nag di garab bu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle, néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokku Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin. wolof njaay dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk, ñu ngi ak sëñ bi.
4: asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix ba ñaan sun kàddu fekk leen jàmm masa allah. jërëjëf Cheikh Blaye. li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk, mais garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexe ci doomu aadama. mu garab goo xam ne nag dan kaa jarabu mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jëriñu. su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ni ànd ak seen soxna dañuy gaaw noppi. moom boo ko jëlee bu soobu yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga ko am. ni nga koy jëlee moom yomb na, doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul leen ci yooyu. li ngay def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox kudd añukaay xaaj bi nga ci jël wala kudd gu ndaw gu mag rek. su ko defee 1h30 afay nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi. boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. su ko defee itam moom dalay faj la dalay faj ba nga wér. waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ñoo ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wëlbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam. bi max naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare. muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul sunak biñ ko défaré bokk na ci ak mbokk ak ak yenn séssal ak jëfal ak sifat arkhani ak yenen ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ma señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla dina la ko jox inshallah taala dina la leral pour wax la garab gi yépp ak ñu ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah taala
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mukhtar sille siptul amine indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem kër gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katan

0: 88 628 33 37
1: mooy di xale wi. Am na kuy yëglu, ma nekk ku baax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Maam Khadim,
1: jaar naa la sama jëwriñ.
2: Baay nga am taw feex.
1: Maay sant Bakay Seye.
2: Ah, bàyyi nga ma de.
1: Ëpp naa de yow koy taxaar kale yow la kenn déggatut.
2: Maam Khadim, bàyyi nga ma de.
1: Ngaa ñaa ngay laaj naan ana oustaz ana oustaz, man oustaz dañ ko denc de.
2: Oustaz ba maa ngi ci màggal gi nag. Màggal si naa nag Cheikh Ablaye Samb.
1: Ablaye, ñu ngi fi ñu ngi jàmm Bakay.
2: Ak waa Daar ñoom ñëpp rek ak waa rajo bi.
1: Wallaay, ñu ngi fi ñu ngi jàmm baax.
2: Bopp ay xarit yi am di jàmm yi.
1: Wallaay, ñu ngi alhamdulilah.
2: Sama yaay Faale ñoom ñëpp maa ngi leen di ziyaara.
1: Wallaay, ñu ngi leen laaj bëree bëri.
2: Soxna Anta moo ngi nii di la dégg.
1: Anta dama bàyyi.
2: Ah, moom mi ngi nii de xam nga yàlla moom bàyyi moro di waaye mi ngi dégg de.
1: Dinaa ko wut a rakk léegi bu soobee yàlla.
2: Waaye daa war de dafa jaar de xaaral ma jox la wax.
1: Comme dama ñëw bàyyi léegi.
2: Anta.
1: Anta dama ñëw bàyyi daal.
3: salaamaaleykum.
1: Ay salaamaaleykum.
3: Maam Khady.
1: Sàmm bu noo def.
3: Maa ngi fi rek, maa ngi ziyaar.
1: Lépp jaam, jëli ziyaar baax.
3: Maa ngi yaa ngi ci jaam.
1: Maa ngi sant ba alhamdulilah kay.
3: Ma xawaa rajo bi.
1: Waaye ñu ngi ci jaam ba alhamdulilah.
3: Maa ngi tuub ba ci gëjë dégg.
1: Ah, moom kay dégg naa lu tarak a tax bu demee moom mën laa dégg kay ne lay demee léegi.
3: ah doy na waat.
1: ay yéen ni kay.
3: ziyaareel ma ñëpp rek.
1: incha allah nekk dégg baax Samb.
3: baax na nekk
1: ci jaam. dégg nañ ci barkeel xool seet dina la wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf Anta. wallaay Anta Samb Sindi.
2: waaw waaw
1: waaw suñu oustaz.
2: waaye yow xam naa nañ jéggo rek. su fekkee am na du temps moom ñu jaar bokk yëpp rek. waaw waaye am na
1: jéem yooyu. waaw incha allah mu bee muscle la yaram.
2: waaw ñoo ngi nii ak njaboot bi xam naa daal. waaw bëgg wax dina ku ci bëgg a jaaru.
1: waaw dèjà di ñëw àddu rek. wallaay.
2: waaw ndeysaan.
1: wallaay noonu la de yaram.
2: maa ngi Khadim.
1: waaw
2: ba noonu ngay paree yow émission bi yaa ngi ko ba bonne heure.
1: incha allah xam naa pas 13 heures rek.
2: ok yow boo kon ba wàcce ñu déggoo incha allah dégg
1: nga. incha allah mu benn musique la oustaz.
2: sant ko man maa ngi fi demaguma.
1: d' accord amul benn problème incha allah.
2: waaye nag sama soppe ya.
1: waaw.
2: émission bi ziyaara nga leen ñoom ñëpp.
1: wallaay ñu ngi lay bàyyi xam naa ne.
2: xam naa ne Kulim Diouf Mbadoo Matal.
1: dëgg la wallaay.
2: waaye ñoom ñi dégg sama kàddu yëpp rek. maa ngi leen di ziyaara.
1: def nga lu rafet ndeysaan.
2: incha allah xam naa ne mën naa du yàgg ñu àndaat ci émission incha allah comme nañ ko doon àndee. comme
1: ni que lu am solo wallaay lu am solo la woon wax dëgg yàlla.
2: wallaay ci kattanu yàlla ak mbaaxam.
1: waaw wallaay ndeysaan waaw.
2: ziyaar ñoom Abdoulaye Samb ñoom ñëpp rek.
1: wallaay dinañ ko dégg ba incha allah oustaz.
2: kon ba ci kanam Maam Khadim.
1: dégg naa loolu oustaz jërëjëf say ndeysaan.
2: jërëjëf taw feex.
1: jërëjëf jërëjëf oustaz macha allah oustaz Sidy Seye la ñu ngi koy ziyaar ba xam naa ñu bëri ndeysaan ràññee ko tabarkaal. daañu ànd leen di ci guddi bi ah mu daan def ay waxtaan yu am solo rek tubaarkaala ñu daan waxtaan ci xas day tubaarkaal léegi la ñu jëme benn xasida waxtaan ci lu yaatu loo tubaarkaal ñu ngi koy gërëm baax nag ndeysaan xam naa ne que ñàkk temps beeg loolu moo tax déggatu leen kon waaye incha allah yàlla baax na waaw oustaz ñu ngi lay nuyu baata di lay ziar di la ñaan a jàmm ñu nekk Anta maa ngi lay ziar baax nuyu mbooleem waa kër gi nuyu ma yaay booy maa ngi koy ziar bu baax ak mbooleem dekk ñu nga xam ne bàyyi xel foofu di leen ziar baax te di leen ñaan maa ma di bëccëgu jàmm ci rajo woote jàmm ak jàppante wala di bànd ak yaakaar 88 628 13 37 ak suñu maam Mor Thiam Bakou Cheikh Mamadou Mountakha.

0: 88 628 13 37 mbokk mi assalamualeykum wa rahmatullah
1: mam khare
0: mbacke
1: baye
0: mam job mang lay ja
1: baye
0: ba 13 heures
1: ma
0: dem ba 13 heures wa man am ko wati mi tay tay mi la tay mi la bëgg na wati
1: de apuna de
0: am dem ba 13 heures
1: dal
0: ba tok maram ka baye maram waaw
1: bay
0: balla jeng waaw bay mom bay ma taraw inshallah ne beug na bay mam ma dem ba 13 heures dal
1: 30
0: 30
1: wa na xol
0: ngir jeng bay mam
1: nga taw na xana
0: ah waaw mom kay de nga waaw am kay dina jëf na mom mom ni ngeen bëgg na jëm bu saw yalla baana jëjë baay mam jëjë baay mam jëf ci tindo di ma ngi koy nuy bax diko ziar ak mbalam bëkk tindo di xam tay dama bëgg na wacc 13 heures ma xamna asbra de midi la bëgg na wacc baay mam neena na dem ba 13 heures demi ma ko gëna baay ba 13 heures rek loxol midi tax na da melni ki na midi na jënal na midi jëna né wala ah midi jëna midi moy lan 1 minute xaar mu ñëw
2: Bye.

0: mbokk yi midi jeune istiw sunu mam soxna jaaré bu sax xamna ko ni def rek moy daal di nak séti pep midi inshallah xamna ginaaw lool nak ñu daal ñew yaato ko ndax baye mam néna na prononcer ba 13h kan na jema yekete na dem dem ba 13h inshallah rabbi kan na ko defé ma daal di and ak pub yi ñew légui ginaaw lool nak dina and ak seigne moustapha ñing seigne khadim kebe warna jang waye baye makhtar mbaytim warna jang ma jox ko baye balak baye mam waaw ma ngi dem te ñew kon légui inshallah rabbi pub listé midi te ñew inshallah rabbi mbokk yi
1: yep kuy talibi serigne touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fimu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu andé wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bu mu laal souf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom touba
2: liggey du mum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mum laal souf ila kalimatillahi aliyya lool dong muy liggey bi

0: 233 ba tey sëriñ mu sfaane ngi la ñëndal ginnaaw loolu dinaa seet ne sëriñ kadim kebe alaaji ndaw insha allah xam naa sëriñ jeex naa mbaj bëgg naa mu barkeel ma jox nag mbooleem soppay mu ahibu naa fi maa leen ñu baaxta di leen ziare baax di leen ñaanal toog 88 628 337 ma xoolee kon sëñ Khadim kebe mu ñëw jox ko sëñ Khadim ja ci jokkaan ndax jaar def saa ko dégg ak soppay sëñ Khadim kebe yi kon osaat mi ngi noonu sëñ Moustapha ñi ngi mi ngi noonu en tant kon Moustapha mi ngi noonu ñu ngi tubaar kaala gërëm gu baax bëggoon naa xam naa mu daal di barkeelu sax ci walafal bi diggante góor ñaa jigéen ñi xam naa laata may sëriñ may seet sëriñ Khadim kon léegi da ngay ñëw fi dañ ñu daal di nekk ba ngay seet sëriñ Khadim kebe incha allah rabbi
1: tey mu suy mu kawle ci sëñ bi xaar ma xool bi sam ngir fàtte man Cheikh Bamba ak maam Thierno pour ay jigéen ñëpp nga jëm na daaru ànd ak ñu doon ña fàtte Touba ak daaru diw ci xaalis ak baroomi mbeece fàtte borom diine te fàtte jaace ku ci deful jàngat lëggéey ak julli mu di sa métier bis ba duñ la jàlle Cheikh Bamba noonu na jamonoy dalee saa lu juddu gannaaw da di rey ibliisa muy bëla mu jigéen la war day tuubi ci suñ borom danaa ko tuubiruubi tubtu ilallaahi wa lirrasuulim man rekcu naa lépp balañ maasuuli moo tax ma jëm di way di waaray dénkee jeexaru bi xéewali man naa sanke sëriñ ma marja moo ma wayloo way di laaj salay jigéen ña xaw ma lay kon nag danaa wax ba samay xibaar siiw bañ kom ni bëgg naa lu baax lu baax a néew ab xaj bu mat kenn mënu ko teree bëw tool borom mu naa la mbëw mbëw uruu ci lislaami sëriñ Touba ji wala nga bañ alaaji fallu maajumaaji dem góor la ndem jigéen la maa lay xiiru matt la bëw la ba ca buta tooro asanallaahu jigéen ji mandi sirikleer ak beer bi ànd ak bandi asanallaahu jigéeni garbo kër bu mu nekk foppi leen ay kalbu góor ñaag jigéen ño ñëpp lay caaxanloo te ku mu weetal bëgg laa saay sayloo bëggu ko watul da ngeen dem naari yowmal qiyaamati du ngeen fa jaari Cheikh Bamba noonu na sow na faati kóoréem waxal borom musoor nañ moytu góor yem seen naa musoor yu bari fi niiraani watul góor ña du dem ginaani ko ni ko def seenoo boroomi kaalaa ngir di ko kek kantoo di xiili xaala mu ni ko kooba seen ci doomi aadama borom musoor yaa ko dugal jannama la dale aadama ba fii ci dunyaa mbir yu fi xew jigéen a def yu bon ya lu ma sakaw ca seen diggante ñoomaam kenn manu leena te lu yàqu ñoomaam fexem jigéen a raw fexem saytaane yàllaa ko wax ci alquran gi naani fexem jigéen a raw fexem
0: 88 628 337
1: alquran gi naani
0: Diane Touba FM Touba 95 de ku baax ki
2: maaleykum salaam
0: ñu lay ziar baax yaaram
2: ñu xaarim soog
0: mbàkkee
2: maa ngi lay ziare
0: yàlla barom bi nonga tey boole ñu ka
2: Mortala Cissé la
0: Mortala noo def
2: Talib si bat si mu bat xarit
0: eh ziar naa la baax si Mortala waaw Cissé
2: waaw ñoo jëre ziar baax
0: na mbaa yaa ngi am jaam bu baax rek
2: ñu sant baax ñu sant ko jaar na yoon
0: bi jërëjëf si Mortala
2: ñu ñaanal baax suñu doon def ñu taw fiix
0: amin Mbacke Seydou Khadim kay
2: màgg bi jàll ci jàmm
0: voilà yàlla jàmm wax dëgg yàlla
2: yàlla ñu ko teel adi bëree bëri
0: amin amin Mbacke Serigne Touba
2: suñ borom sàmm njaboot gi
0: amin yaa rabbal aalamin
2: la fa ñu seet ñu doon seetaan ci barke sal xadim
0: amin amin amin amin kay Cissé
2: yëpp ñu jàmm yàlla na ko yàlla nangu
0: amin amin yaa rabbal aalamin
2: ak jërëjëf suñ tubaab maam Cheikh
0: Rafal amin amin amin Cissé
2: waaw baax na acca
0: ah waaw ndeysaan waaw
2: baax na jërëjëf
0: kon ñu nekk jërëjëf seen nuyu mbaa tabla maam Bala señ Mourta Ali Cissé ma ngay gërëm baay dëkk ziar diko ñaan jaam ak mbolé mbokk baay xaju daan tabla ma mbaalé di leen nuyuwaat di leen ziar di leen ñaan jaam señ Modou Diakhaté alcorane ma ngay ziar baax ak mbolé mbokk faari fa ma ngi leen ziaré baax
1: بسم الإله ما نزل قرآن وكما جعل مودة بين رجل وما أكيم من الأذل مما ديبو دي نفخم مما نمم كن ننكو جم تكن لجيس كنون كمم تلو في جسموك أمل ما بند دور دي نجيجين ما بند لو في من ديبين ما جل تفعل دف في جيجين دف كو جيجور نقو يدخل يومي جيجور دي نمتاي ما وقت دي كوي جيجين جوي جيجار وروك جوان تخي أب جيجار وغمي ألل جيجين جو باق دي دون كتاي أم كرسل ألت بني gay way tawar bolek de gay tade balum yorni gelal manu te jup yow ko ko def bolek lewet moy ki masaf yewu te yu balum def dayem ko ki moma te jël daylu bu wer sam bu wer tanex deret banna du mer silwi selo ci muy ter xal maratat bulay xalal am jambul wel te manamuy xolam bayate bula bañ ku melni ki ken du ko bañ boko yore dalay matal def lo ba tay ma wax fi man ya to ci yaru te bañ lu gon du fen du jew te manu gan digeen ju melni ma te jël ku baat ba neex muy wax ci suuf te buy nuyo di tok ci suuf ki ku ko am kat dula soop safaanu ki dalay xatal def lo ma wax la yaw safaan te moy digeen ju mana ñaan ëppal rambax boole ka ñaan matul jabar dalay la jël jigen judul julli dor man ka defar ka fegu for bat be diri mu melni gor matu jabar dalay la jël kuy dox itam di waxtu te lum togu man ni ko fu tabu te de ni waxtu ko boko take am gaw gangal ku rewere xolam babal lan min la ñaaw mu mana fen tak gen tere ki rek ka bon fum la wute yow mi dawal jigen ju ñaaw te mana jew diko je ñaaw te be ci sew mu mana ton te gawa bew boko fi gis nang ko xajal ku gawa me am doone lol te gawa do te nek njol bo wolu ta bop lol bayil mu dem fu to jogen ku xata xat ci man te muy boko ci yo jigen ju dul fu du bare dam fitum xey dara le kon di ñepp ku lo kile boko takke lo gis mu ñel jigen ju dul tok du tok te lu ma wax ñepp ni tu nga diko gis fo mak la fo jaf safan bu la xamal jigen bu de ku gawa wax te man ta wax it wax yu neex bari jikko ñu la ka wex buñ ko salaf am nga gangal ku taru lo te gelul mu ñak jëm te yewul mu reey ka rew te yewul lo bëgg bëgg yit bu ko jël keneen ci di nee nañu woon jigéen ju taaru lool te bon gàncax la rek bu tax ki seen naat na de waaye meñalul yowni jigéen deglu ma yit ma wax la góor bu jarawut mu di julit bu amu fit mana la yoo mat naa
0: te yel góor bu la yoo te lay muñal xam naa ne tubaarkàlla waxtu waa ngay di wéy tubaarkàlla xam naa ne ndax ñu ngi ci 42 bëgg naa wax ci góor ñi nan ci barkeel rek ci góor ñi mooy su ma ko daggee bi danaam dangaa wax nga wax ci jigéen ñi bàyyi ci góor ñi kon ñëw ci góor yàlla itam ma xam góor bu jaragul moo di ban
1: dina taful jigéenu tey ndax li ñu dëm moo di alal saa boo bëggee yow doom ju baax negal ba gis askan wu baax nga jël ko sëy ko sëy bu baax doom dana ñëw yàllaay dogal kuy dóor di xas lu mën a yor yow bu ko xool sàmmal sa ngor ku réy ta réew ku mën a yor day xëy gis rek toroxal kuy man di yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw koo xam ni dóor rek ca la gaaw ñu ñëpp bul sa jël seen
0: alal
1: mayul ma waaja bañ la gi tayyel ba mel ni waa
0: mel ni Modou Bey
1: fum tollu naa aw ma la géey mel ni kii jël boo mën
0: tam la ndeysaan dégg nga tubaarkàlla mi ngi àdd noonu di wax ci lana mo di ndissane goor na jigen ni tabarkala na ko mi ngono ñu gërem ko bax daanel na ak fofa wala wayo yam su ko de kan dañu set nak ahmadou bambake bu mu ñew daal di barkel ñoxo suñu xaarim jey jokkan tag na kan baram daal fa doos

ndeysaan mel ni tubaarkàlla kon maa ngi ne waxtu baa nag tubaarkàlla maa ngi ñu daal di mboq dinu galgal tubaarkàlla mel ni kon li ñuy def rek mooy seeti nag Baye Matar Mbaye dafa nag Baye Mam ak Baye Bala ak mboolem Baye ñu xam tubaarkàlla ñu ànd ñun di bégge tubaarkàlla njàngam jëm Baye Khadim Diaw ci ndaamaata maa ngi ko nuyu baax di ko jaare bu baax di ko ñaana jaam Baye Niang ca li nga xam moo di indi santeeru maam Cheikh maa ngi koy ziar ak mboolem mbokk teeru maam Cheikh Baye Malick jërëjëf maa ngi lay ziar baax jàng di la nuyu baax te di la ziar di la ñaana toofee Baye Samba Niang ci kër Niang Baye Mbaye la Xoxa Baye Amad Niang ca tànnee

0: Nissan kon mi ngi non mbok yi tabarkal la kon 13h tadina ya moy une minute ici sur mam soxna jaara bu so kon santana nda di geram rek nda jef rek mbolé ñi nga xamné ñi anan ñu jotaay bañ ko doré ba tay doro nañ ko Nissan 10h ba mu jotté jamon ji 13h sera ici sur mam soxna jaara bu so santana nu ñep geram nañ ñep kon ko doré fa nek ta ko ñaanan ko ci dik cheikh mohammed dembe ndaxa mbakam cheikh modal basir ñaan ko mbake yag ak rek na lek ci barke cheikh al khadim ak mbolé ndaw cheikh al khadim gi way ñaan bax ñam di xadi faal ñaan ak faal yag ak bir adna leg ci barke cheikh khadim ak mbolé ñewtu mam zeg ak mbolé talibi way ñaan ak mbolé khalifi lek de day tiwa won ñaan ñu sen ci le balay ñu len ba di len ziar te di len ñaan jam ak na lek ci barke yene salallahu alayhi wasallam ñaan ak mbolé cheikh serigne touba ñaan sen khalifa yag lol ak rek na lek ci barke cheikh khadim waftah lana kul babin kunt fatih li salihin min al khairat ya allah tabillana rabbana sha'i lana badna wa hadna radda wa tawfiq ya allah bamba fepp yalla ñi fété fepp ku nekk ci la bar ba mëna ci la war ak ñom yalla baram sal bar mëna sam lum sam duru yaan sam ñepp mo mëna atul maram aru yaan aru ñepp dañ ñu fann guddul lol ak wër a ci saare no batin des passe passe passeport bi la wotri visa yalla na nako suñu bonde ci barke cheikh khadim tam bokk jëre ngeen jëf yaan defal gam mo réseau dtl xamna ñaakul tubarkal cc sonu maaw camara war na fe tew ci animation fekke nga tamul tubarkal ma fe xamna bu fekke neeku ci mag li ba legi ha ñu ngi gërem ba leen di leen jaay ci bu mbokk kon jox leen dig de ñi sala ci ben jotaay jëre ngeen jëf yaan borom bi defal kenel jamm ci barke cheikhul khadim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu bu baax seen mbokk seen xarit seen Modou Faye Bayfall di nuyu kep ku ñuy déglu te di ñu teewlu di dikkaat ak yéen ci waxtaanu njariñ ci wàllum fajum cosaan te di leen di nuyu bu baax te di leen ziar di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaanal ak dëgg bépp képp ku ñuy déglu ñu ngi lay ñaanal jàmm ak tawfiq ak xéewal barkeb see rafal garab yi nga xam ne moom lañ fasiyéene waxtaane muy garabu kàttan yi nga xam ne dañ ko daan liggéey muy garabu kàttan yoo xam ne yu efficace la ci wàllu néegu sëy muy góor goo xam ne dafa dem ba ñàkk kàttanam wala góor gi nga xam ne dafa am ay malaade yoo xam ne dafa waral mu néew kàttan malaade yi waral néew kàttan nag dañuy wax ne mat na li nga xam ne ci liñ ci xam ñun 9 malaade yoo xam ne saa yu dalee góor dina waral bu néew kàttan bokk na ci nit ki bu fekkee dafa amee émérite daf koy jural néew kàttan
2: vous écoutez les réseaux diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Gentiment FM Canary FM et l'RK FM
3: yoonu li mu njëkk a seet mooy zahir bi zahir bi mooy melaw nit ki melawoon melaw woo xam ne yi melaw mat la melaw mat dara am foofu nit ki day xam yàlla mooy rassemal maanaam mooy capital fi nga xam ne mooy al mourid sadab bu xam-xam boobu wee al adab moo ci tegu moo di ay teggin bu wee toraxlu woyofal boppam
4: nee na wedd na tasuf lool maanaam waajooju moom mu ne tasuf li mu yàq moo ëpp lu mu defar muy laaj nag ku mel ni sëñ Baye Sarr ak Cheikh Ibrahima Fall ñoom ci tasuf lañ nekkoon wala déet
5: léegi affaire tasuf la ñuy wax nit ku dal baa siin mi mu firagoo ijji kaang mi bind kaamilam nga taxaw fee naan lim bind bari na yàq duma la wuyu duma déglu sax li may wax su ma déglu yow jàng ci école arabe yi arabe rek ay baati arabe nga jàng jàngloo faq jàngloo tawxid jàngloo tasawuf jàngloo leneen nga jóge fii dem ci naar yi nga xam ne amatuñu ngëm naar yi gëmatuñu dara lu ñu xamul weddi ko nga njëkk di ko di coow ku toll ñoom ñoo ñàkk xam imam malik ku toll ne imam malik ilaha illallah waa joo xam ne xamul dara dara bu tegoon fi nga laaj ko ñetti question du la tontu ci benn lu tontu lu jub dal ci kaw ku toll ne imam malik wala shafi wala abu hanifa wala ahmad kon warul dal ci malik rek war na dal ci malik dal ci abu hanifa dal ci shafii dal ci imam ahmad malik dafa ne waman tasawaf walam yatafaqa faqad tafassaqa waman tafaqa walam yatasawaf faqad tazandaq waman jamaa baynuma faqad tazandaq waman jamaa baynuma faqad tahaqaqa loolu la malik wax imaamu shafii ci boppam moog imaamu ahmad dañ daan dem buñu diké bo fi sayyidina ma'ruf al-karhi radiyallahu anhum ajma'ina ma'ruf al-karhi imam ash-shafi ak xam xamam bu bari bi imam ahmad ak xam xamam bu bari bobu ak imam malik xam xamam bu bari bobu dañu daan dem ba ci kanamum sayyidina ma'ruf al-karhi mi nga xamne daan ko jangul dara ñi bo fi kanamam bi imam ahmad ibn hanbal daan ñew di ziaré ma'ruf al-karhi di bof domam ji neko waaw ndax ma'ruf al-karhi mi dafa xam hadith mu ne ko xiyé nopi luñu déye xam xam lu bëgg melni mom yeruñu lu bari gisuñu lu bari tuuti lañu gis naari nax leen yeen senegal gi nga xam ni leen yalla deful xamuñu ko sax seigne touba nek fi alhadji malik nek fi seigne mbacke bu sa nek fi cheikh sidi nek gannar ak mor galay ak ñeneen ñima tuddul ak ñu bari dara ité lu non luddul l'islam téré l'islam yi rek lañu jéxal seen dund bi gep ngir yalla ñom ñu bëgg fi jiddu am juroom benn at dugg ci lekkono arab joge fa dem fi am fa ñaari at ñetti at ñenti at indi diplôme bo xamne da nga bëgg jang géographie bëgg jang histoire bëgg jang science bëgg jang mathématique bëgg jang lu nek ay algèbre ak géométrie yu nek dal di dik xam tollu ci ko am certificat xamne da ngay lire rek xam fofu nga tollu ngay dal ci kaw alim bo xamne dafa jéxal dundum kep ci gëstu xam xam ngir yalla ragal yalla haqq tuqatihi yoy ci xaat ñoo ñu ko leen deglu sax legi sa bop yaqku chaahan mënu la tollu non chaahan bidd ngok mané ya waxna imam shafi'i kuñuy wax ash-shaybanu ra'i an-nasikul badawi imam shafi'i daf daan bof fi kanamam te jangul dara buñ ko waxe mu ne ki suñu borom defal ko defal tawfiq ci li nga xamne xam nañ ko te amaguñ ko kon borom ñent ngir ñoo ñepp la dal kon ndax malik gënul la gëm shafi'i tasawuf shafi'i gënul la gëm ahmadu tasawuf ahmadu gënul la gëm abu hanifa tasawuf ñom ñepp kenn ku ci nekk l'imam ahmad ibn hanbal bu daan jangale ci baghdad abu hamzat al-baghdadi fa nekké bu démé ba am sikki sakka ci masal daf ko wax ma taqul fi hadha ya sufi yow sufi bi lo wax ci ni nga xol bu leer bi mu am ndax tasawuf ci ko leeral amen nek xam baxul tasawuf lan moy tasawuf sax lan moy tasawuf tasawuf dafa am ay ponk djuroom ñaari ponk la bu ci nek ci alquran la gëné ak ci hadith as-sumtu yantu sa as-sumtu hukman wa qalilun fa'iluhu wax bu rafeto ni tam bay khalis nopi di wurus dom adama sun borom bindu ci lu gëna mëna loré lamiñam lamiñ moy jëw moy fen moy giñ ci luddul deug moy rambaaj moy wax lu xamul halu tasawuf ci sharia lañu deugge nga teye sa lamiñ waxon na sank ne lamiñ ak beut ak nopp ak yoy yep bu ci nek buntu lay soti ay mbubit ci ay mbalit ci xol ak ndox yi salté lolou sahaba yi xam nañ ko ci lañ nekkon wuju won ak xif ci ponk ci suf la bok waxu ñu la nga xif xif bu metti bo xamne doto xamati li ngay def wala doto am doole da ngay watandiku rek gaay ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma mala ibnu adam wa an sharran min batnihi dom adam musula fessal ndab lu yes biram kon ahlut tasawuf buñ boole ñak rek gaay ci ponk tasawuf xam xam bu rafet lañ am mo leen ci duggal wajtina bal bid'a watandiku bid'a soxla wul ma di ci wax tup yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defane di len tup benn bis rek dana ci tup temer yon kon ahlut tasawuf tup ñu ko jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci alquran tup ya li nam tup illa tawbatun nasuha bari na sax lu ko wax ak fok ba nga nelaw veye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defane abdullah ibn abbas mu ne ni'ma ar-rajul law kana yusalli bil-layl ah nga waju bax bu done julli guddi bako abdullah ibn abbas degge Abdoulaye ibn Omar astaghfirullah alam djegal len ma Abdoulaye ibn Omar bam ko djegge bayetul julli guddi danaka day fanane julli kon ahlut tasawuf fofu lañu tibbe sahru al uzlatu moy beru te beru dafa am ay charte jangal masalikul jinan bu fekenteene beru gi yang ci djublu nga sak buntu yoyu nga xamne ci lañuy soté ndox mu salté ak mbalit mi ci sa xol mo la taxa beru na fek ne mujtama bi manam society bi aaji wo wula bo re kuy jangale wala ngay fajj di docteur wala ngay yow rek fi meuna jité yaay jité julli gi sañu lo def osla da nga wara nek ci society bi di def di defal jamm yalla yi lolou bo putu yalla wala nga xamne yow beru gi ngay beru reuy ak gis sa bop eppele sa bop nit ñi motax aram na nga beru bu fekkene sa xam xam matul aram na nga beru bu fekkentene nak beru gi itam nala jeriñ ay xalaat yu rafet ndax da ngay def zikru ak fikru niko alquran inde الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض يعني ني ني يالا گرم ذكر اك فكرو تا دوكو مان تي لودول بيرو واي نا شارت ييغي سي لا فكنا ادي وو ني لا سي سوسيتي دي لا فكنا جيبلو وو سي ري ولا nga xamne yow lila ko taxa def da ngay bëgg sa diiné mucc ndax dañu ni ci fitna jo xamne kenn mënatu la garder diiné ba mu sel nga daw koku ay jirela ndax innal ladhina ko ci sourate al-imran lan abdullah wa sallam ila tafu malaikatu zalima anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustaghfirin fi dhalbi ñoñu ñoñu nga xamne waaw kañ dafa am xeyna ci jamono yi jël benu l'islam amna mustalafone nga xamne dañu bëggona gaday dem Madina fekk yonenti bi ñu teyé len waye dafa dirim bi ciëm ci keneen kep ko xamne nek nga ci mujtama bo xamne yow mënu lo fe garder sa diiné ila wa abdullah wasi'a sufa yalla siyatna demal boko hijira bu warlam bu faratalam manam ozla bu faratala kon nga xamne yoyep mo bok ci arkan tasawuf nga xamne ben bu ci nek ci alquran la jige ak ci hadith ku weddi tasawuf weddi nga alquran weddi nga hadith weddi nga wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam weddi nga wax yalla al istiqamatu jup jaar ci yoon wi xoc baña deugal baña jadd fen lolu moy tasawuf tasawuf yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko teunk anta moy ihsan anta abudallahi ka annaka tara boy jamu yalla melni yaangi jandok mom ndax boko gisul min lay gis al iman wal islam wal ihsan xamuñu sax luy tasawuf ko ci laaj luy definition tasawuf dula ko wax koku nin la muy arté lu mu xamul lu mu don historien bi mënul la critiquer médecin bi mënul critiquer ingénieur bi da ki nga xamne mom limu nek limuy def ak di wax ci kaw xam xam bo xamne daf ko jang ba mokal ko lako tek yow janguloko xamuloko nga tollu fele nak diko critiquer nan limu def nangam ak nangam wax yombuna kon day niñu dal ci malik de dañu dal ci ñu bare duñ fi bayyi kenn tax ci ñeñ ñu bax ñep duñ fi bayyi kenn kon ñi nga xamne ñoy a'immatul islam ño ngank ahlus sunnati ño ngank sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn ku ci nek amna luñ toxal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñu xalaat ne mom la ci djublu malik bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne legi ngeen gis nit ñi tak seeni geleem di dem fu sori di wuti borom xam xam ta duñ gis borom xam xam bu raw way waji ci medina te malik ga nek medina moy imam daru hijra mune sun borom yalla na yeeram quraysh alim bi nek ci ñom dana fessel tibaqal ard ilman limam shafi lañ ko tek imam ahmad ibn hanbal imam shafi dafa gënt ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko dana la yebante ci ibn hanbal ne ko dañu ko natto moy al mihnatu bi khalqil qur'an bi muy bëgg ñew waye bu mu ñew dana ko yëkëtil drapo bo xamne du daal mukk bayum al qiyam way ñoo ñu nga xamne yalla gëreem ni leen yoonent bi gëreem ni leen ñu ngank l'islam nga xamne duñu woon ak ñoom duñu xam l'islam ngay dal ci seen kaw ngir ñak xam lu ko gëna bon man de xam nga pa dana ban lon bi jeex na dedet bi
4: loolu nga wax nak mo sulli ñu gëna lacc malik nga dimbali ñu leralu lan moy am ngeer ak imam malik mom mo doon kan ak mag ñoo nga xamne lim nga len sank ñom nuñu gissewon malik ba tank nit ñi ci malik ndax jaadu na lu nekk mu xam ko
5: lo ndiko
4: manam lan moy kan moy malik dal ngirum malik mu watta mu dawana jangale gogo hadisim tibon manam gëna leer gogo ko dimbali na ci ndax jaadu na nit lu nekk mu gën ko xam
5: malik ibn anas ci tabi'u tabi'un manam generation bi nekkon ak yaronte sallallahu alayhi wasallam di sahaba yi les compagnons ak generation bi ci top les epigones ñata top le malik bok malik jang na ci juroom ñeen fukki serigne ak juroom malik def na tashaddud manam balay jël hadith di ci qiyas wala mu diko jangale wala mu diko jefandiko dafa teural ay charte yu deugar yo xamne fokk hadith bi matal charte yoyu mu sokkoy malik bi mu faato juroom benni caisse yu mak yu fess ak hadith sul na gas nañ ko sul yo xamne malik musuko jangale te daf ko jël malik moy imam daril hijrati moy kilifa manam njital ilimani wa madinatul munawwara malik ibn anas nimala wax ne jangale ci ñom ñu bare nonu malik ci bopam da fay kilifa go xamne gi sun borom daf ko beral loxo borom daf ko beral loxo defal ko lu am solo malik ibn anas momu ndax sayyidina malik ibn anas bu mu binde al muwatta solo nañ ne dafa teud ci mbestalum kaaba gi gënt ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waqt lil ummati tawsi'a moy lalal xalal lalal fuñu jaar wala fuñu teud nit ñi mu bind muwatta muwatta man na am ñeen fukki exemplaire ñeen fukki nusakh yo xamne day wote ay hadith bi hadith yi day ne ci bi te du ne ci bi lutax malik ñeen fukkat yi mu ko jangale day dem ba hadith bi doon nako deyetu ko ndax xam xam day yok toujours muy gis limu gisul won dindi wacc waye mu daw wona moy limu mujjé teyé nga xamné mom soti wat ko ñimu mujjé jangal ñoo dajalé leçon yoyulé moy mu daw wona malik moy serigne shafi'i moy serigne limam shafi'i mom waxna djuroom ñeen fukki serigne ak djuroom ño xamni malik jang na ci ñoom kan ku nek kon malik jang na lu bare bare bare bare dañu ndessali ne amon na ben faqih bu mak bo xamne dafa faatu yu faato am ben wali bu gënt ñaari malaika yi laaj te ñew diko laaj mari dal di ñew feñ ci babel bi deere leen ki xamne li nga koy laaj jangale ko li ligé nga diko laaj bayi leen ko ta dem gënt nak la ñu bayi ko dem lu mu ci mëna doon rek wone ne mari ko am solo tax wax ma xam xamam bu bari waye ñu fonké won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam malik bu daan jangale day japp ba set sol yere yu set wécc yu muy soga lemmi suru ba saf tal ci wala li ci kanamam tok ci kanamu rawlatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenuli bu yëkëté loxom tek ko ci kenuli ne borom kenuli neena mu yaronte bi malik fonk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne madinatul munawwar du ci war fas wala geleem wala mbam wala dara malik door nañ ko ci talaqul mukrahi la yajuzu ba meñatu la yëkëti loxo bi rah ragal yalla rek ragal na wax ben it ben fatwa xam nañ ko waxe ben gaganti ci lo xamne du la am te mu xam ko talaqul mukrahi la yajuzu taxon ñu dooron ci malik sulayman ibn daud ben gouverneur la won bu nekkon fofu madina bobu rashid harun ar-rashid mo nekkon amirul mu'minin manam le president de la republique legui bi nga xamé nak malik comme rashid biñuy jaayante ak mom manam biñ koy prêté ko serment d'allégeance manam dal bi jaayante dal lañuy wax ki nek amirul mu'minin dañuy jaayante ak mom lañ ko wax mubay'a dafa doon am ñoo xam bari dafa lay forcer

0: yaralon na len sen bakkan yaralon na len lu nek malik nak ko ni ñi wax naqari dat manam ku am ful lool won ak fayda tok na ñeen fukkel rewul re du ko def ndax ñak chaahan mune toujours fi muy jangale ci rewul fu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy ci karamam lay nek soror bi keru bi nek ni ci chamoñam daf nan jep aji wax dafa am luñuy japp ci waxam ak luñuy bayyi bam dess borom rewlatu bi mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam malik ibn anas buma continuer ci ay xarbaxam ak bu baxam dana gudd lol ko ama am solo doyna la rek senegal ñi fi nek ak liñu am ci xam xam ak niñu xame yalla ak niñu reewar ñom ñepp malik doy len bañ ci male du ñoñu rek demal espagne ibn arabi muhiddin ibn arabi mom maliki maliki ken mun dana lim ci kumarul awliya yi awliya bar nek torop ñoo xamne maliki ñent ñoy ñep kan ku ci am nga ay talibé ci wali yu mag ye maga mag malik l'imam ahmad cheikh abdul qadir jilani ki la hanbali la ci l'imam ahmad la top moy imamam ci fiqh nga mom ki ci dess l'imam shafi l'imam al-ghazali ñu ñep ci shafi lañu ne donte imam al-ghazali lele mu wuté imam shafi comme ni nga xamé ni ibn taymi lele mu wuté l'imam ahmad ibn hanbal etc
1: waaw luñ def ci lu bax
0: du bi agge da ngeen diggal waaw
1: neena luñ def ci lu bon manam duñ ko faté mu ko te luñ def ci lu bax faté ko ak neena da fay laaj manam ahlus sufa ñom ñoy ñan
0: ak
1: waaw son fat ñoy ñan ak yantu sallam yan ki man la lan wone ci ñom ndax dafa degg ni ñu ñakoon len
0: li nga liko wax mo len la ci sax fat na ko mo
1: doom adama lu mu def ci lu bon manam
0: waaw
1: du ko fat
0: nit ki li mu def ci lu bon amna ci lu mu wara faté amna ci lu mu warula faté fatali ko ngir tuup ak ngir ragal ngir tiit mom lu rafet la danaka farata la li nga def nak ci lu bon nga diko fataliko diko bako niki diw sangam bam la toñe nga def ko nangam yoyu fure fataliko la diw sangam bi nga xamé ni de nga famna alalam ji munu ci jot munu ci dara nangam yoyu day wawal xol day créer ak mbagnel yoyu mom luñu wara fatale mu waye nak fatte li ci bon moy lo wara tuup fatte ko ba do ko tuup waye lepp lo xamne li boko fatte dana far yu bari dang ko wara fatte kon waru loy fateliku li ñu la togn ndax day sabab ak noné sa digënté ak ñooñu lu ñu la togn mom dang ko wara fatte li nga togn yow nga war di fateliku toujours ndax diko tuup ak di bu fekke ne ki nga togn ñeeku fi nga diko ñaanal bu faato nga diko ñaanal bu fi nekké nga fexé ba baluko haq nit kon limu def diko faté budé lu bax ci la gëné ndax du ré du gis bopam du tek bopam ku mëna jaamu yalla ko am solo lol ku kawé ku fo kon ayib ji ci ci faté lolou la gën lu bax li wayé lu bon ni mom fekkene fataliku gëdé tax nga tit di jéggelu nga wara def sidina Omar radiyallahu ta'ala anhu ci sulhul hudaybiya bi nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa gëndoon dugg makka xam nga comme ñom rek bañu gëjé makka yagar na manañ makka te klima wu madina jigulen ñi ngi sibru di am ay tawat ci ñuy def ak yi xamul seen xelit di delu ci makka ñu manañ ñi way sax di way makka ak ñax ya fa sax ak buñu fa nañ kañ lañ fay delo te yoy bi sallallahu alayhi wasallam genté nak legi ñu dem makka mu wër kaaba bam leen ko waxé ñu ne kon dañuy umra ji bi ñu démé ba jup makka ba jégé yéfari makka yi yëg ko yeble ne leen déedéet du dugg mukk makka maanaam te mënul amuñu ci te ci sunu sañu la bañ ku ñëw mu won la ne la léegi ñun ñëwunu ngir xeex ñëw

0: ngir xolo dañu ñew ngir neegu yalla bi lañu bëgg wër te neegu yalla bi kenn amul sañ sañu téré ko kenn ñu bañ nako ak lu mëna doon dal duñ jëg mukk ñu naan Muhammad sallallahu alayhi wasallam dugg na makka ta wa makka mënu ñu ci dara yoni ñetti ndaw Suhayl ibn Amr bi nga xamé né signé na ak yelente bi la nga xamné mom lañu d'accord accord boba bok na ca waxna ko lu yagul sax defena ne xala saxlul ma cey delu bok na ca yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku dawe ci yow bu ñewé nun dañ koy tey waye ku dawe ci nun bu ñewé ci yow delonu ko dakk ko fek fukki at lañu fassante duñu xex duñu xare nun wa makka ak yeen wa madina waye legi nak bu lolu weye yow ñew ak ñi nga andal nun ñi nga xamne nun no nek makka da ngeen ñew deewen ngeen di delu ci bu ngeen ñewé bu ngeen indi ben gadlay gannaay ludul jaasi ci mbaram bu ngeen ñewé daanu genn makka wacc ko ak yeen ñetti fam ngeen nek ci wër kaaba gi def lu neex ngeen dem sidna omar ni way ñi dal liñu def dañuy fonto xana ñoom dañu japp ne ñoonu gën wala ñoonu ëpp doole ñoom ku dawé ci ñoom bu ñëwé nun ñu délo ko té ñoom ku dawé ci nun bu démé ñu téyé ko sidna omar bu jaaxlé waan ci sidna abubakar rek lay dem amon na ben way ñu lan jang fele mu buñ tuddé sidna abubakar abubakar mu ndongal won rek ndongal yi dal billahi bu na mëna di ngeen naan passé abubakar mi ngay wax ndongal dé omar mi nga gëna naw abubakar la gëna naw ci aduna tay sidna omar mën na abubakar mën na yonent bi xamuko omar xamuko usman xamuko ali xamuko ba tay ji wëncëm siyakal fëwëñ ci yow nga xam ko rek ya do sidna omar bi nga xamé né dem na ci sidna abubakar né ko waaw ñoom nun du nun nonu ci dëgg ñi na ci tiaxaan du tax ñi du ñu fétalé sax di fétalé seen bop ko né ko gis nga sédé na né ki Muhammad mi yalla ko yoni amantam sédé na né yalla ko yoni dal dem ci yonent bi ne ko yow waaw du ñu noné ci dëgg waaw du ñoom ñoné ci taxan tax ñi du ñu fétalé sax di fétalé seen bokk mu ne ko Omar yalla ak bu yonentam bu ñu dogo ci lenn amul haqq di ci opposé dal néna bis bobu dama tiit bay lox ñaqku sedd la génné bobu ba fuma toll diko fatlikou di tuup di baral sama julli ak sama amna njariñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit dana def bakkar bi yubbu ko aljana ñu ko yow yonent yalla bi loolu mëna démé mu nit ki dafa def bakkar dana bu mu jogi ci tiit baña té def ben bakkar ngir tiit defé na safara la jëm di yok ay jaamu yalla ba sun borom far li mu def lepp ci lu bon tuyabam bari mu dem aljana kon nit ki li mu def ci lu bon man nakoy fatali ko ngir mu jëriñ ko li mu def ci lu bax nak bu ko dé won ak reuy wala mu defene mo gën kenn lu daf koy lor nako jema faté mo gën du nan la tollon al-suffa moy gis nga mbar ni jakka ji dañu xadon li rek li jotou ko xad ñi nga xamne buñu joggé makk dañu tumu ranké nek doxandim dal yo xamne amuñ sax nana fuñuy dëkk ak yoyu ñi fanan fofu fi nga xamne amna luko tim xad nañ ko ñoo ñu leen ci doon ahlus sunna ahlus suffa ma alquran mi wax ba day yahsibul jahilu akhna amna tafit arif bismillah la sallu nas ila ma fum tamlet le saliku dem lakni min fam khul khulatu min khul taqawti lil fuqara allazina ahsaru fi sabilillah la yastatun darban fi dhi yahsibul jahilu akhna amna ta'affufi ta'rifum bismillah la sallu nas ila hafa mu ahlus sunna ahlus suffa bobu assalamu alaykum wa rahmatullahi jeeg leen wax
1: ñew leen jox ko adiya ngir seigne touba jox nañu njariñ li génn Serigne Touba gindi nañu yar nañu xamal nañu te bu doon leneen ba tay yéen a ngi joxe ñëw leen jox ko addiya ngir Serigne Touba
0: leneen gisul leneen yàlla boo ko bëggee dëgg day fees sa xol ba leneen du ci xaj boo ko ragalee dëgg day fees sa xol fees sa xel ba dara xel nag ak xoo la kenn xamul lu ñu doon xëy na ñu waxtaane ko bu ko jamono ji mayee wajilat qulubuhum kon seen xel day dal di dem ci bi ñu tuddee yàlla rek dal di tiit ndax xam yàlla ak xam ne xamuñu lu ñuy mujjee tax nit dana nekk di jaamu yàlla ba seen saa rek di sa ko mu jàdd def jëfi waa safara suñ borom boole ko ci waa safara nekk noonu safaan bi wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan buñ jange aya alqur'ani mu doli len ngëm naka jëm ji nga xamne day faral di wet di delo ci mbirum bopam di delo ci ñak sorok aduna ñim xamantanu de ñu fi yalla joxone dara jaak xewal ak barke ak alal nañu mujjé xalaat dem ci bammel ya jeli suuf rek ak ay yax wala sax yax dafa dess yépp mu diko xalaat waré gi sun borom di waré ci alquran nga xamné waxtu wu saxol sété do doyli mukk ci jang alquran té waxtu wo jangé aya ji amati ci gënën dégg gu bokul ak fa ngay mon wess nga wess fa ngay mon ba ba ngay ag ci bo liggé ku jang aya nga daanu xam tax titu ragal yalla koku wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana lolou mo len di doli ngëm wa ala rabbihim yatawakkaluna ñu wakil nak seen bir ci yalla wakil sa bir ci yalla moy lan ku xam yalla rek da nga wakilu ci yalla tax amul ben pep suuf bu meuna rando fi dik fi te do sun borom programé won nako ba mu bindegul mbinde fi kon lepp lu lay dali wala loy ami sun borom not won na ca bu yagg man ngeen ni ma waw bu fekke nek sun borom dafa bind nit ki ba nopi ci safara wala ci aljana manatu ci dara kon lu muy jaamu yalla bu fekke ne bind nañ ko ci safara dedet lu leer moy sun borom gannaaw nekkul ci jamono nekkul ci beurep li ñewagul ak li am ba nopi moyam ci yow melna la gis na la ngay dund ba li ngay jëf lepp ba fa nga mujjé mu sokoy dogal ñu bind ko nak kon la dal ya ko def sa bop yalla ci neul bi nga juddoo gis li nga fi def li nga fi togn li nga fi gor gorlu li nga fi jéggelu li nga fi moy li nga fi faté li nga fi sagan ba la nga mujjé ba nga xamné buñ hisabé sey jëf mara detail ya nga jëm ci safan ba sun borom gis na lool lepp ba nga juddogul jamono ji mujjé bu sali taxaw ak je ñëk bam bindé lim ñëk bind ñoyam ci mom lepp la timando comme non bu ko waxe rek kon wakilu ci sun borom tabaaraku ta'ala moy xam gi nga xam tew gi sun borom tew fune kenn du ne sun borom mu ngi fune lol du tawfik fune ka nek fi sun borom waye sun borom nekul bo ne mo nek fepp daf melni sakal nga ko bëre ndax fepp fofu ngay wax sun borom ko bindu te bam ko bindegul bim ko bindé ba nopi nam nekké on la nekké randuul kon sun borom tabaaraku ta'ala doole mu ngi fepp nga nan fepp ko ngi fi sun borom waye nonu nga xamé né amul dara lu faddu wul ci yalla lo xamné li nekul ci gisou yalla ak ci xam xam ak ci leppam nonu nga xamné day tew ci sa xol tew go xamné day melni yaangi jando mom ndax dañ koy yek yek go xamné ci kaw sa selal ci jaamu yalla ak yag ci do ci rek way ci yag ci moy ci gëna am jëri moy ci li gëna efficace nonu nga xamné gisé nga nonu moy tax nga wakilu ci mom da ngay melni da ngay jando katanu sun borom gi muy def nga xamné leneen luñu defu rek lolu du mëna sorti ñu neful la du mëna sorti day tew ci sa xel tew ci sa xol ba fess la del yow ci sa bop jafena jox yalla sa bop ba nga xamne ben tarfatal ayni do ko def len lu lu jëm ci yalla ku mel nonu nga da nga sagne kulli sara lillahi ku ko fi waxon amna ku fi waxon ne fa kulli sara lillahi xamulen ko da ngeen ko xam jang ngeen ko ci xasaay ni bakay hein ngok leppam la jox yalla ba joxul bopam len joxul aduna len leppam yalla motax sun borom poukere woko ci kanamu gaay yalla yu bax ya baha bi allahul kiram al ghurra wa bi baqa'i an nabiy sirra leppam guddem beccigam becc yere yi muy sol becc ndox mi muy nan becc leppam yalla buy naw mu ngi fasiyene noppal jëm ji bop bu noppalo meuna jog gëna meuna jaamu yalla tax mu ne naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayatu risul hikama nonu mu def ba sey ci boromam ba melni ni suukar di sey ci ndox motax mu ne yajuduni inda malikin muqtadir kullu waliyin bil jinan yabtadir bepp wali lu mu gawantu fasum borom lamay fekk ma tok dafa am mag ñu nekk li ne dafa ma soona laaj keul def lu ci ndox fakk ñu suukar sepp ci ndox mi ba mu sey fekk bob ben naru ganar ci niko mag ñi la netale naru ganar bu fa nek ben talibé deñum recc niko wallahi mbacke yalla nga lolu dis fi mom bi nga xamé ne suukar ci seyna ña fa nek ñep ku ne mu ne la mosal nga mos mu ne la taqlil ma suukar ci ak ndox mi nga ne ken mënu ko suukar ci ndox la ndox mi suukar la bu fekkene da no delu ci zahiru sharia ak ci fiqh rek dan nan bokale la djumte la lolou seigne touba waxuko won defuko won ñak deg la nit ki bo xamé deret ji daw ci mom dafa jaxaso ak yalla xelam mi muy xalaatu jaxaso ak yalla xolam bi nga xamné ci lay bëgg ci lay bañ jaxaso ak yalla ba nga xamné leppam yalla la lo taxon ñu ray halaj lo taxon ñu ray ibn qasi lol mo taxon ñu ray ibn sab'in lol mo taxon ñu ray sahrawardi lañu yek seen xam xam agul ci man ko misal ba mu leer lutax seigne touba ne dama dekkale sans borom moy lenn luddul lu jëm ci yalla rek ba ci xefinu beutam dara du ko raf lenn luddul lu jëm ci yalla motax mu dekkale boromam ndax sun borom kene du dekkale mom diko bayyi tarfatal ayni nga diko walbeutiku djublu ci lenen ndax neñu bepp bo xamé ne nit djublu na ci sun borom tabaraku taala ñeen fukki at ben fraction seconde mu gessu lenen lako fat ci ba mu gesto liko raw mo upp lam amon ci ñeen fukki at yi ndax yalla loko gëna jégé rek sa jëf bu gëna tuti moy upp ye gëna reuy nang ko gëna jégé rek sa jëf gëna reuy kon bu ne jaawartu bi furqan rabbil muin ak fi muy waxane dama nan ya rabbi sun borom ne ma qul ya jari waxal sama dekkale lu doy war ngok day war wa idha tuliyat alayhim zad ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allazina yuqimuna as-salata moy ñi nga xamne jox nañ julli deug haqam julli faral nañ koy waxtane dafa boole xeti jaamu yalla yeb mu gis julli motax mu nek azamul ibadat moy jaamu gi gëna reey ci jaamu yi julli wora gi ci ndax boy julli do lek do nan julli jang alquran ak ndax da ngay jang fatiha jang ay sar julli salatu ala nabi ngi ci ndax boy taye da nga salatu ala nabi dang ko def julli sikar tur yalla ngi ci ndax bu fekente ne ruko nga wala nga sujjot sabba yoy ngay sabba ak ñaan yoy ngay ñaan yep ay tur yalla la yo xamne yang koy sikar julli asaka ngi ci ndax sayram ngay jox asaka ndax fi nga kabare momato sa len momato sa ben ciir momato sa genn yek sañatu lepp lo def rek sacc nga luddul julli sacc nga ci julli gi sa xol ak sa xel sa lepp dafa wara consacrer ci sun borom tabaraku taala kon buñ ne julli julle ngi ci wora ngi ci asaka ngi ci tuddu yalla ngi ci saatu ala nabbe ngi ci lepp ngi ci ba ci aja ngi ci julli lutax aj ba nga armalé da nga signé contrat ak sun borom julli bi nga armalé da nga signé contrat ak sun borom tabaraku taala kaaba gi nga djublu ki nek fu mom diko wër yow nga djublu ci da nga xamné xel du yalla du lenn yalla waye sun borom moko diglé nga fat sa xol ak sa xel ak sa yitté jëmele ci ngir yalla tax yalla kon lepp luy jaamu yalla mu ngi ci bir julli mo tax na azamul ibadat allazina yuqimuna as-salata julli bokoy def abdul nak li ci biram ak al-akhira lepp genn nga ko ci xol ma rasaqnahum yunfiquna sun borom dafa ne inna la ashtara min al-mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahum al-jannah yaqatuna fi sabili fiqtuluna yaqtuluna fa'dan 'alayha haqqan fi tawrat wa injil wa qur'an wa man wafa bi'ahdihi min allah fastabshiru bi-ithmin ladzi bayyana lakum al-fawz al-'azim yalla sama borom tabaaraku ta'ala dafa ne jaay na aljana julit ñi liñ ko jënde seen bakkan ak seen alal seen bakkan ak seen alal la leen jaaye aljana kon nit ki julit mom momatul dara bu yalla soxla rek bu dé xaré na dem jaay bakkan joxe bakkanam yalla bu dé julé jot na wacc lepp lum doon def ndax lepp bu julli gi joté lepp lum doon def bayyi julli gi dana layok lolé yawmal khiyam innal ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum alal day layok borom ta alal ji ngay jaay sun borom lu sel lay doon ndax bu ca ben 15 bu lewul nekké sun borom du ko nangu wa marzaqna min fiqona nak dafa am solo ndax jëm ji limu faggo ci cionom ba mu lew ko mu mom ko dañna al mal shaqiqur ruh alal dafa sax ci xol moy mbokum ruh nit kiko dindi ta dara taxul lulul ngir yalla rek def ko ci yoonu yalla ak namu meuna demé rek nga xamné selal nako def na lulul mi meuna dafa dag ci yaramam jox yalla ta alal lu for ci xolu nit la alal dafa sax ci xol kon kikoy joxe ngir njistal da layo ëlëk layo bu metti li tax ñu né ñu aramal laaj dañ ko daganal nak li darorit manam ngir lor contrainte tax nit ki nga laaj alalam bu la ko joxe ngir njistal lim la jox leewula bu la ko joxe ngir poukere lim la jox leewula bu la ko joxe ngir kersa daf la rousso baña jox lim la jox leewul bu la ko joxe ngir ragal la lim la jox leewul ñoñu nak da sun borom ne ulaika humul mu'minun haqqan ñoñ ñoy ñi gëm yalla deug deug deug deug deug alaykum assalam ñoñu nak kon ñom ñi gëm yalla deug deug deug deug kon luñu wuté ak ñi ci dess ak luñu alu leen gëm yalla gogu di defal ëlëk lu mu leen di jox mune lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim fa yalla am nañu ay daraja borom daraja moy kan borom daraja ci kim am daraja fi mom bu narona lak ki mune ko bayiko mu bayiko bu ki amé lon ki haq mune sun borom fay ko mu fayal ko borom daraja gis ngeen amna ci lo xamne waxtane ci bari waxtane lan ko batayi Sayyidina Abbas ibn Abdul Matib Abdul Talib bi nga xamné Sayyidina Umar ngi ñaan ci barkem ci darajam gis ngeen yont yalla no jenn jëmala mu ñaan sun borom far limu bindon lepp ci mbeun labal leen te kenn nit dongal Musa alayhi salatu wassalam ñaan sun borom ne ki def ko yonent mu dal dikoy def mu yonent ku naan kenn mënul yobbu kenn aljana xana def nit yonent gëna jafé yobbu nit aljana kon ko am daraja fi yalla barko taala lolé sun borom def ko mu def ko inshallah ndax day fekk muy lo xamné nar nako ndax lima waxon sank la sun borom ñewul ci jamono xamna lay ami lepp mel dana gis na ba lolou soti tax inda rabbi lahum dirat inda rabbi maghfiratun wa rizqun karim maghfiratun wa rizqun karim jigeel sun borom mom dafa yemiwul fenn nu jigeel gëna maté rek xéewal gëna bari ndax nit ki balay gëna mëna banexu ci xéewali ëlëk bak namu gëna sété ci bakkar na xolam gëna sét ndax bobu la xolam di gëna nango dékku léré sun borom tabaraka taala maghfira bo gisé lu sét lu mu sét ba muy sét ba ag ci dayo sét yéré lay doon wayé ru ak xol fu muy ag ci dayo sét moy ko gëna téxé ci li yalla bind moy sallallahu taala alayhi wasallam ak ñi ko doon wa rizqun karimun nak yaatna mom lu bare na ci bir la xassum borom dafa ne ma tashtay lam fasu wa talzul ayun ne wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira bo gisse fofa aljana da nga gis xewal ak ngor bu mag epna xewal epna teranga ngor la ha ngor mom da ngay war tubarkal sante yalla yalla nako sun borom defal lañ bok señum khalifa wa mom waxtu bi guddiwula nga dina xaw guddé tambalé da ngeen ma orone jëkkal di man dama am ay kilé
1: day leer lu bay di sakara ni rabbien la jundi ala mo siyarati man min indi ena day laaj nak kurel bobu ban la
0: waaw ndaw akane ak ndort nak lu ma ci xam seigne touba wax ay waxam digeentem ak boromam dima ko laaj man du ka ci zahir bi neena dal suñu borom sant na ma ci kurelem bamu tan suñu borom sant na ma ci seen kanam nam waxone ne suñu borom poukere won na ma manam bakone ma ba habiyal al kiram al qurra ci kam ñu du daqay nabi sarra te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bekk na ci dund gi may dund ci aduna dima fi nek bañ ma fi joge mbelum la mu ne ramo ziyarati ñom kurelu yalla bobu dañu sakku nañ ko ziyare ñom ñepp deeng ngir yalla jambe dañu ag ci ngeureumal yalla fo xamne muy beurep bi muy jamono yi muy garab yi muy doj yi yeppay sakku ci mom tuyaba di sakku ci mom njegal ko suñu borom nit dana ag fo xamne beurep bi mu julle ben waxtu wala nafila birab bobu daf koy foukere ci birab yu ko wër yépp bayam xiyam té dana ko sé bu yama xiyam mu sédel kako kon yalla ci bofu mo am doole mo for go xamné ku ci am dara ndax touti yalla xat ci jamm touti yalla mo xat ci jamm waye li gëna touti ferñent wa gëna touti atom ku ko ci am dan ko yamum aduna bone garab gi kay mu ñew yalla nak dafa wutale jamm am nañu xamne da nga leen may ba nopi may leen ñu sañe jëfé li ñu limu leen may ci jëmmer ak ño xamne da nga leen may ba nopi ta téré leen ko ak ño xamne daf leena bayyi rek bu leen nexé jëfé bu leen naxé ñoñu nak buñ ko neubé seen dara ja gëna yokku waaw koku non la won
1: waaw abdourahmane wad moy la neena xam xamu tasuf dal ndax amna ben borom téré bo xamné ni fan ni sax mi ngi dal ni gëstu ci tasuf bal dal na imam malik dal
0: na imam malik
1: waaw néna wédina tasuf lool manam wajoju mom mune tasuf lim yaq mo upp lim défar
0: gis nga ñoo
1: muy laaj nak ku melni seigne baysar ak cheikh ibrahima fall ñom ci tasuf lañ nekkon wala dét
0: légui affaire tasuf lañuy wax nit ko dal ba sin min firago iji kan mi bind kamilam nga taxaw fe nan lim bind abare ne yaq duma wuyu duma deglu sax limay wax duma deglu yow jang ci ecole arab yi arab rek ay bati arab nga jang janglo fiqh janglo tawhid janglo tasawuf janglo lenen nga jige fi dem ci nar yi nga xamne amatuñu ngëm nar yi gëmatuñu dara luñu xamul wedd ko nga ndik diko di ciow ku tol ñom ñoo ñak xam imam malik ku tol ne imam malik ilaha illa wa jo xamne xamul dara bu tegon fi nga laj ko ñetti question dula tont ci ben tont lu juk dal ci ku tol ne imam malik wala shafi wala abu hanifa wala ahmad kon warul dal ci malik rek warna dal ci malik dal ci abu hanifa dal ci shafi'i dal ci imam ahmad malik dafa ne wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa ولم ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق لول مالك واخ امام الشافعي شي بوب موك امام احمد دنج دان ديم بني ديكي بوفي سيدنا معروف الكرخي رضي الله عنهم اجمعين معروف الكرخي امام الشافعي
2: اخر جوبالي كي واخين كاف ولو نحت الخيار لما افترخنا ولكن لا خيار مع السمع سرينا لا خيار مع الحسيس نك دين خمال ني نخمي اك جولجي ньо وارال منو لينا توك كي بن برب لولو يتام شد سين خول ولولا نحت الخيار لما افترخنا سين دون واقي ممري ولو نحت الخيار لما اختار ولكن لا خيار مع السماء lene seigne bi ma hasamaani je dako dako way bi dako wulbeuti def ko la khiyara ma al hasis la khiyara de tuk tam ma hasama and ak fi nak mune du and ak kuy weur am ñax ndax ñom ay sam lañ fu ñax mi rek ñu jëm te seigne bi nak mom waxtu gi neeku ci yoy at mi nak ramadan seigne bi sar sara la ko wol barab buñu xam la fofé balina lol ñuko fa fet ak ñu jël wërru ci mom rawante na banni dayman ak seeni kilifa domi bayda abdullah ak ay mbokk ci lol la serigne bi di wax nan hamdi wa shukri liman kulli bihi sara lahu ridan dona shukti hinda sar sara muy bayri am solo lahu sanay wa ridwani bila zaqat bila shaqqati al-musghad li min bani dayman an sara ba khashli ki yag khashli wa am solo ko xamne wa kastago risla e fi ci sar sara le serigne bi dajje yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci luddul ay nelaw mu jox ko werdam wi ngeet mi gam bi jekk li sang buñu wolu e dikalon ko ci geejja rekki ci mom lepp lu massa jele ci nit ba dara resul ci mom mu jox ko al khadiriyati ba fofé netti bobbi yam nga xamné day tektaleni tajenaak yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam e ci geej sayna jibril itam alayhi salam te modi sangu bañu wul rek ci mom lepp deloko lam deloko lum rek manam rekki ci mom lepp deloko lamu dal deloko mu jaar ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam cheikh mo lamine job neena masna ma tok am kenn ci borom xam xaminaari kuko laaj sang buñu wulu ndax modi jibril alayhi salam am yonante bi sallallahu alaihi wasallam serigne bi ne ko jibril alayhi salam muné ko ndax jibril dess na dajé ak mom ginaaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam serigne bi nak serigne bi tontu ko ñaari bay yi ki doon way ci xare yi ya wa khila in jibril yahduru man mata mu'minan wa khawman ankaru majji'ahu ba'da rasulillah wal haqqu an laysa lahu tana lerna manam amna ñu wax ni Sayyidina Jibril alayhi salam dana téwal julit buy faar amna nit ñu wéddi ak dikkam ci suuf ginnaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye li deug modi ak dikkam amul app kon serigne bi mom lol la tont wal haqqu an laysa lahu tana'i lolal kon ñaari bay yoyu te serigne bi tont wa khila inna jibril ya'dharu man mata mu'minan wa khawman ankaru majjeho ba'd rasulullah wal haqqu an laysa lahu tana xam nga waxum an ko moy amna ñu ba legi gëm ñu ko wedd nañ ko ak dikam ba'd rasul ganaw yarante way señ tuwane wal haqq la wir an laysa lahu tana lolo leer ne ko lu melni mi ngi jëm ci ay ñoñam ñi nga xamne amna ñu ak mos ci mom ak deugal kulul ñom doy nako mu wamatu wala mu noppi ngir mu baña lor man nak mom ci amul lamine wax man nak ma wax ni misalum kuñu dikkel mu wax mi ngi melni kuñu digal mu taal sawara ngir xemem teef bu wer mu ra di taal gunor yi di ci tabbi di faatu do ci am ben bakkar bu koy top naka nonu kuñu digal mu wax bu waxe gis gi walli yu di gis malaika alayhi salam bir la mo xamni di ci ko wedd man toxalna ba day cheikh mo lamine job daga na neena man toxalna ci bindum sunu serigne ta modi khalifa bi di al aji muhammad fadal momit mu toxal ko ci majmu'atun yu weri li may bëgg bind ne kep ko yalla ubbi mo xam ab yenente la wala aw walli la munuta ñakka muy jakarlo malaika alayhi salam ci seeni jëm deug di mana wax ak ñom ñey wax ak mom kep ko wax ne aw walli du gis malaika du wax ak mom lolu limay tetere modi donul kuñu ubi mom kok xolal manuta ñak li aw layla ci ki depo ci kaw ci depo ci kaw ci kaw kep ko ko wati bu fekk sayyidina jibril alayhi salam day teewal julit bi buy faatu tay kep ko ñu ubi day gis malaika alayhi salam di wax ak ñom tay liñuy wax ilham ci wal yi lele mu jaar ci malaika ak luddul malaika kon sayyidina jibril alayhi salam mi sono borom wolu ci ak wax yoom jombul muy dikkale ci ilhamu sunu borom ci lenn ci ay wal yoom yu mat ndax ñoom ñoo doon yonente yi alayhi salaam dem buli woon na hasan radiallahu taala anhu ci teew yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko mojis bi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk karaama ci hasan radiallahu taala anhu jëmbul ba tey muy dimbali kii di liggéeyal ginnaawam mu ne ko mojisa ci moom di karaama ba tey kii awal yoom wii mujjë ñëw te ku doon liggéeyal kim liggéeyu hasan wal yoom wa jiitu ndax ñoom ñaar ay mbokk lañu ki liggéey ba foofi mbind mi yam may sa ku andi sax ba nga gis lépp mi ngi ba tey sëriñ bi radiallahu taala nee na bunt bi nga xam ne ci la wér di aji way yi nekk amul ab dog li mu njëkk a jël moom aji way yi moo di xaajar ginnaaw ba saa saliw ginnaaw ba tiejaani amma wérdul xaajar jëfandikoo na ko lu yàgg daan ci sàkku ndigal ci képp kum jortu ne muqaddam la ca mu ba jël na ko ci ñooñu bari lool ginnaaw loolu la ko wóor ne mbooleem ñam ko doon jël ci ñoom duñu ay muqaddam mu daal di sàkku ci yàlla mu daal di sàkku ci yàlla muqaddam nag buñ ko waxee rek mooy kilifa ku ñu jiital koo xam ne day dafay liggéey ci tariqa bi ban defal ko ijaasa jiital ko waaw mooy muqaddam waaye fii boo gisee lii rek da ngay xam ne dafa am ay faux muqaddam loolu nag man mi ma bëgg fi ma jublu wax nag mooy ni sëriñ bi waxee ne ñi ko doon jox gannaaw bi xam na ne duñ ay muqaddam yu ko war a jox kon ay faux muqaddam lañ woonoon ñu ko daan jox wérdu xaajir wala wérdu tiijaan wala wérdu saasari te mooy ñetti awraat yooyu loola tax wax faux muqaddam waaw xam nga faux moom faux yi daal bari na falsification yi ñu falsifié bari na muqaddam yi ñu falsifié Cheikh Seigne falsifié wa jamono daal léegi damay waaw liñ ki daal bari na lool te lii sëriñ bi nees li danga ko ciy gis kon noonu la demee ci awraat yooyu kon loola tax gannaaw bi nag noonu mu waxee ne ba mu demee ba xam ne ñi ko doon jox mënu waruñu ko koo jox waaw loolu lay wax la sëriñ bi waaw waxee ñoom waaw moo tax mu ne ولهذا كان لا يؤمر من تحلق به وقد أخذ ورد قبله أن يكورده بل يأمره بالتمسك به على نية أنه أقصى منه وإذا تعلق به مريد ولم يقل شيئا يأمره بورده إلى القاص ولذلك قال فيه سيدنا محمد البشير كن sëriñ bi wér da yooyu mu wax nga xam ne ginnaaw bu ñu ko jëlee moom yu mu njëkk a jël li mu njëkk a jël moom aji way ji modi khadir ya ginaba chachir ya ginaba tijani amma wedu khadir nak jefandiko nako lu yag dan ki sakku ndigal ci kep ko mu jox ne muqaddam lacc ba jël nako ci ñu bari lu bari ñu bari lool ginaaw lool la ko wonne mbolé ñu ko daan jël ci ñom duñu ay muqaddam kon lool cheikh mudi motax mané ay fo muqaddam lañ won bari nañ ci parce que duñu lay muqaddam yu wër deug deug ñu ko wara joxe ay dal yag na fe bari kon mbok mi waxtu bi basna dañ ci ñëwaat inshallah ñoo ci yaare mbok yëpp mbay wuñu kenn mbay wuñu fenn mbay wuñu ñam fu bokk nekk rek dañu bayyi xel ngay ci yaare di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ñoo ci yaare mbok taal yëpp ni ko tambalé ci bay balla jeñ ci señ jaadiou ci jawri ni sopay mam balla ndjol ñing koy ziar baax ci ko ndokel way yi ndokel soxna nday camara ñing koy ndokel baax ñun tam way yi ndokel soxna amta job mbaram soxna aida kantay waye alhaji bara ndjay ñun tam ñing koy nuyu soxna bousa ndjay ñi fofu waye señ cheikh mbake sambu ñing koy nuyu señ assane sok waye señ basirou ndjay momitam fereje sam soxna magat jay jelelu ajaratu pharmacie momitam ñing koy nuyu bu baax diko siaré señ mam gor sambu waye di nuyu soxna mariam diouf soxna mariam lay soxna abil lom soxna awa sambu señ président soxna khadi touré mbok yoyep ñu leen di ñu leen ziarra waye duñu faté suñu pap ci la 30 mbacké bari mbok yoyu soxna awa ci seen mbok yoyu ñi ngi nuyu soxna mbay bengu mbok yoyep ñu leen di nuyu di leen ziarra bay wuñu kenn seigne mamour ndjay ñi ngi koy nuyu mom itam ci wala ci jox ci jox wala bis ala seigne cheikh mbacké wala seigne cheikh bara gay mom itam ñi ngi koy nuyu di ko ziarra di ko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di ziaré mbokk taal bi yépp bayi wuñu kenn bayi wuñu fenn bayi wuñu soxna bare gay mbokk yooyu yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye duñ fàtte soxna jor baabu mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu soxna ndey sar gay moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ziaré mbokk taal bi yépp soxna bintu toob ibrahima fall ibrahima fay sëñ ibrahima fall sëñ babacar diouf mbokk yooyu yépp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokk taal bi yépp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay ñaanal si yàlla njaay wakkaana xàkkal ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare sëñ Assane Ndiaye tim fàttee sëñ mbay Kariñan mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu sëñ Modou Diop bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn di siyaare mbokk yooyu yëpp rek sa alhaji Kombe Ndo ñu ngi koy nuyu waa Garasu Daarou Mokhti foofu ñu ngi nuyu mbokk yooyu bay mbay sàmm ñoom sëñ Ibrahima Dieng sëñ Ibrahima Diop sëñ mor gi ñoom ak ñoom sëñ camara ak sëñ fallu tia sëñ fallu ñas mbokk yooyu yëpp waaye sëñ fallu thiam bàccikatu mbur la ñu ngi koy ziaré moom itam di nuyu waakaar ci bëgg baab ba sëñ mouhamadou lay ak ñoom sëñ mbay gaay ak ñoom sëñ cabbi astook mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay si saxaadatu daari ni sëñ mor ngoom ñu ngi koy nuyu soxna aydi touré baydawta sàmm mbokk yooyu yëpp ak ñaari bàyyi fàlli kóor.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Nitlariou Djoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchenar FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, Dibati Djam, Djaplante ak Wolinti Gou Andak Yaka.
5: يا خير قديم المصطفى
6: seen service commercial radio Diantibé FM ci Touba nekk ci diggante cornice Daara Djolof ak marché Djeli Boussou ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu deug ba di ci ndot ngir seeni communiquer seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé xono jallalé ko mom jeex na fi tak jant bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da mbokk liggéey tu yëg li bu ñu fi dikkal Adama Soumaré mu ñu dafay laajte caabi otom bu reer niki demb ci samedi ji ci digënde cornisu daara jollof japp station bi nekk ci yoonu ndindi di manam fi ngay jadde jëm baxan mu ñu nak caabi auto bi lé marque Clio 2 la mu ñu nak caabi bi lé dafa ñuul andi itam ak benen caabi bo xamni dañu ko col blanc waral nak mom Adama Soumaré di sakku ci bokki dekké ci diwanu ku usine glace cornisu daara jollof baxan bu ndindi ak liko wër kep ko xamni for nga fi caabi auto marque Clio 2 di caabi bu ñuul andak yenen caabi mom Adama Soumaré man nga jokk mom ci 78 294 05 55 muy Adama Soumaré mu ni da fay laajté caabi auto bu reer mu ni caab jëlé nak mi ngi ko reer digënté cornisu daara jollof japp station bi nga xamni mo nekk ci yoonu ndindi di manam fi ngay jadde jëm baxan mu ni nak caabi auto bi le marque Clio 2 la di caabi bu ñuul and itam ak yenen caabi am ci bo xamni itam mu ni dañu ko kol muy sakku nak ci bokki dekké ci yoonu ndindi cornisu daara baxan ak liko wër kep ko xamni kon for nga fi caabi auto marque Clio 2 nga jokk ak mom Adama Soumaré mi borom ci 78 294 05 55 78 294 05 55 wala itam ku for caabi automobile muni man nga ñew andil ko ko fi ci radio jant bi fm wala itam nga yobul ko ko ci keur damtal mom serigne mbacke madina ci touba daru nahim 2
3: kep kuy talibi serigne touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam jotey ndigal ci cheikh mohammedou muntakha mbacke yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam bi sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yëm aduna kon ay ci mouride liggey bangok bu mu laal suuf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom touba
4: liggey bu mu laal suuf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bu mu laal suuf ايلو كلمه الله العليا لول دون موي ليغي بي او

Sunu café Helcom di café 100% naturel. Wow café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek, café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbacké. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan ci bi keur wala café go téxalé say gan sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

waxtaane ñi lay dox di foo ñay doxaani ñi la di wañilu ñi di bandaanu ñi lay di tariyaaxi ñi lay wañaani goor ñoo jigéen ñi jaxasoo di caaxaan làmb yi góor saba yépp jaaxaan kana matul xasdu li waj ilaahi kaagi foore fardi ñaani laayi li làmb di jooyi kat ba genn gàddaay ki soowu jënd fépp mel ne làmbaay seer bamba daal di ñaan di barkeb jiili na yàlla maay sa bi kullu jiile maay xaadimu rasool bi soodaani maay ramu xarni bi ani miiraani mbur yàlla dali seen jox yoneen bi musiña gaañi dal di jiital bamba lisaanu aal dal di waxanteeg bamba ci saar yu soomu téeñen ba bamba na maay na ma darab lislaamu chef leen ma jooleen ma danaa ko jaamu yàllaa na astaxli si tegli nafsi maa gëree ci bamba doonaaf si carog la ñaan bur yàlla yoonu géegi ngir gëlegeel mustawaami géegi ngir boobu bur yaa ngoy xëccoog sëriñ si kàngami ak tubaabi naa ko merci àddina ak laaxira far di ko gëroo ku ne namaa ko jëlle man sama goroo ba xaali moom jaxate naa ko irkan jangalte jublu bunt buri cay kon cheikh bamba naa ko asbiyal ilaahu daaran wa laa ilaha illallahu man yàlla doy namaa te doyloo naa ko maa inde kum yen faddu jàng naa ko bileexi man alal du tax ma jeng jàngal ma saaroo nde kon doo jeng bilaahi taalaay xanaa yow xalamoo laa tarkanoo ila lasiina chalamoo xaaloo li yarkan mooy jawaabi xaali bamba ko tontoon wa anta xaali kanag la bamba gin ba bilaay tey fasanaa aduna jublu laay axbarati dunia ilaya qablu wa biitua fasaala anil kablu wa baxdua ani abbaran walam wa millaali kawni daara zulam wa baxdua axbarat wayne axbaratu lila abqaa minni duma ko baada sawjin aa ko batta da dem sie góori mbulak ñooñ xatta

ni indil problème ni wéy pa ba fa nekkon sample xam de la tout xoma moy bi soko tok wax na len lu ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi bax na ci rew lool lepp da sant ya

ci tol bi liggey bi ak ci tarxi mon ngeen di andal batay animation xassay di wolofa la zikrullah bindu ngañu bax ni say serigne touba semoud bamba khadim rasoul ci jant bekk ci ñeeram batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir ci 81 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 way di bay kep ko xamanteni yaangi bayyi xel te banexu jotay bi adi ci beggal bu baakha baara watina bayam massar ci ngeen sa adi ci ne bu ba bayay balo ci diwanu ñamre abay basirou gey ñi ngay beggé bu baax mom itam serigne bakay job ci diwanu ker sankoki mang koy ziyara bu baaxa ba serigne gorolu mu ci jannatul mahwa adi ci ne bu baax mamoudou mom serigne manan

batay ci 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337. Batay yene ngi ci dara ji toll bi liggéey bi la voix de la paix, la solidarité, de l'espoir. Di ñetti radio yi wote jamm ak jappalante ak wolante banda yaakar animation xasaayit wala fala zikru la bindum gañu bax ni xasaay Serigne Touba Seymadou Bamba Khadim Bassour ci janti be ki ci ñeeram ba te yene ngi anday ci josona jaara buso borom proxan ci ni ci josona minata lo ci Dakar te weteli ko 94 ci diwanu lu gelo ala ra dem di fasiya

0: wala
1: kon lu ñu amone ci waxtu daf nay mat sankam 18h01 minute mo joti ci jo sona jaara bu so borom porhan mo jot fofu le ci jo sona minatalo ci diwanu dakaru mo jot fofu le ci diwanu leer gfm 94 1.6 bu Louga ñi ngi leen ndokkel bu baaxa ba di leen jaajeufal mbolé ñi nga xamantene jot nañ fe jaar ñi nga xamantene ñoy doon bané xo jotaay bi bañu dooré ba légui acanta ngeureum daf leen di daal di ñaan mu nekkon seen animation takusan la won xassaay di wolofa la zikrula bindum gañ baax ni xassaay serigne touba ese modou bamba khadi rasoul leen di jaajeufal bu baaxa ba ñoy leen di top programme réseau dtl dara ji tol bi liggé bi sonna ma camera ngen ci baxu di and ak mon sak talata 4h18h kon ba dimanche inshallah bu ci yalla ande jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: lu may basé wu tablo khadim waye yi ma len wax kep ku fa dem di nga fa fek kula jaay garab yi wala nga woma ci 77 018 04 07. Garab yu efficace la, dañ ci indi promotion pour yombalal ci ñi nga xamne dañu tawatte amuñu, yalla dimbali wu len ñu am xaliss buñu mëna fajo. Ma ci jaamu walé yalla ci magal gi, ndax garab yu wër la te lu bax la te faj mi may faj jaamu yalla la ko jappé, parce que man nga dem ci témir jëri faju fa do wër. Garabu katan yumbu, garabu katan yumbu. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.
1: خير قديم المصطفى
2: seen service commercial radio Dianti Bay FM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché Jeri Boussou ci kaw xalu fi tel deugmal dekk bu deug ba di ci ndot ngir seeni communiquer seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp li ngeen bëgg yeug lepp xono jallale ko mom jeex na fi tak jëm ci bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da bokki liketu yeug li buñu fi dikkel Adama Soumaré muñu da fay laté ciabi otom burer niki dembu ci samedi ji ci digënde cornice daara jollof japp station bi nek ci yonu ndindi di manam fi ngay jaddé jëm baxan muñu nak ciabi auto bi lé marque Clio 2 la muñu nak ciabi bi lé da fa ñuul andi tam ak benen ciabi bo xamni dañu ko col blanc waral nak mom Adama Soumaré di sakku ci bokki dekk ci diwanu ku usine glace cornice daara jollof baxan bu ndindi ak liko wër kep ko xamni for nga fi ciabi bi auto marque Clio 2 di ciabi bu ñul and ak yenen ciabi mom Adama Soumaré man nga joko mom ci 78 294 05 55. Muy Adama Soumaré muni da fay laté ciabi auto bu reer muni ciabi jilé nak mi ngi ko reer digënté cornice daara jollof japp station bi nga xamni mo nekk ci yoonu dindi di manam fi ngay jadd jëm baxan muni nak ciabi auto bi le marque Clio 2 la di ciabi bu ñul and itam ak yenen ciabi am ci bo xamni tam muni dañu ko kol muy sakku nak ci bokki dekk ci non dindi cornice daara baqian ak liko wor kep ko xamni kon for nga fi ciabi auto marque Clio 2 nga jokko mom Adama Soumaré mi borom ci 78 294 05 55 78 294 05 55. Wala itam ko for ciabi auto bi li muni man nga ñew andil ko fi ci radio Jant bi FM wala itam nga yobul ko ci keur Damtal mom Serigne Mbacke Madina ci Touba Daru Nahim 2
3: kep kuy talibu Serigne Touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi ñu songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yëm aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bu mu laal suuf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom Touba
4: ligéy bu mu laal suuf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligéy bi.

0: untuk Yaka.
1: Waktu julli bi jot jot fi ci Touba ak liko war ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khatir Mbacké jallel ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu ma ci teewlu ko bismillah

0: batu jamu piwate jaklendi aku ulur tubu andak yaka.
1: Sunu Café Relcom di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex for lepp naturel. Sunu Café Relcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbake. Sunu Café Relcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti doon. Wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café Relcom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Relcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09

musuma deg musuma gis ñu leen gën wallahi ma raaytu wama shamitu khayran minhum ñoomi la qadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yëkëti seen kaddu ci lu tuddu yàlla te waxtu juuli du leen ndaw wama rafa'u laswata illa bi zikrihim wama axaru lawqata naflan wala farda ñoom ñi it la cheikh ibrahima diub al mashari doon melal ba muy wax ruhbanu layli masabihu zalami lahum fi lsubhi walmushi adhkaarun wa awradu yadduna daban kitaba llahi summa lahum ila almasajidi tardadun fa tardadun te loolu lépp sëriñ bi rek ko def ci ñoom huwa al xawsu walmixyaasu rabba qulubana wa ajsamana far kullu saafin wa naimu ñooñ ña tasaaroo ci réew mi ak bitim réew ak seeni melokaan ak seen jikko yooyu yi nga xam ne sëriñ bi ci sëriñ bi la ñu ko jëre kon nanu sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ak moom ndax moom dara taxu ko woon a jug lu dul xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lëggéeyal ko ba doon jëwar ñam gisas ci moom kon saasu bisu delsee war naa doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci nun laasa bopp lu la yàlla jaral ak lu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ak lu la sëriñ tubaa jaral sëriñ bi de jaraloon na ko ñu génne ko am réewam ak taalibeem mutu moranke lool usuriya xalat wal ahlu an ni tafaraqat bi matxi lasi anhu lmadihu qasiru jaaral lama ñu tas sama kër ak samay njëndi taqali sama njaboot ngir di ko tagg ak a kañ foofu la tolloon ak boroom sëriñ bi nag yàlla da ko fi indi ngir xettali jaam yi rek ci mujj jamono yàlla suñu borom xamoon na ne nattuwaay yi danañu sopp ko day mujj la baaxoon mooy libon libonoon far nit ñëpp daw jëm ca mooy li ñu naan inqilaabul mawasin wa tuluwu shamsi min maghribiha ni ko sëriñ bi leerale ci majmua sirku jawahir wa fi lhadisi la taqumu shaa xata tasira sunnatu bidatan wa isa turika albidatu yaqulu nnaasu turika sunna wa zalika li tawaarusi furuci albidahi an usulihim falama taala zamanu alcamri bilbidaci zanna nnaasu annaha sunnatun mima sannahu rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam loolu nag la adduna bi di dund fii ñu toll nii ku gis lii xew ci réew mi ak bitim réew ci xeeti yàqute goo xam ne lammiñ sax munu caa jaar adduna jaar nit ñi lu ne ba mel ne sax dañoo tàggoog seen sago ni ko alquran waxe zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabatay innas li yusiqahum bada allati amilu laalahum yarjicuun mu ne yàqu gi feeñ ci jamono feeñ ne ci jéeri ji ak ci géej gi ngir li nit ñi fàggu ci seen yoxo ndax yàlla musal leen lenn ci lu ñu doon jëf ñu delluwaat ginnaaw ne ko sëriñ bi jundi woon bu yàgg ci ilhamu salaam ba mu naan wa baadu falyahudu wa nasara saarooli iblis alxawi usaara xata xada ka annahum sukaara wa ra'yuhum fi xatfihim qaddaara nit ñi mujj mel ne ñu mandi wala ñu tàqalikoog seen sago seen xalaat yëpp fa mu leen di jëmi mooy fu leen di sànk te ku gis li xew ci réew yu mag yi ak mbooloo yi lëkkaloo ngir yilif nit ñi ak adduna ak yàq jikko yi te mooy valeur yi da nga xam ne sëriñ bi jiitu na jamonoom te waajaloon na ca la ciy musle ca yàqu ga moo tax mu wax ne walil ana qaidihum qad saara warifuhum ila alxifaadin saara mu ne iblis mi leen jàpp jàmm di wom a jëmee

0: ci seen alkane te lépp lu ñuy yëkkati ba mu kawe ci seeni pexe ak seeni lëkkaloo ci màbbu rek lay mujj. yasauna fi l ardi ou fi nahaari li jaalibin di xar bi di jabbaari. Mu ne foo leen fekk guddi wala bëccëg seen pexe yépp ci luy indi merum yàlla ca lañu koy jëme. Ku xool guerre yii di am ak bakkan yi ci tuuru ak réew yi ñuy daaneel ak embargo économique ya cay topp nga xam ne gisoon na lépp. Sëriñ bi nag dafa ñëw rek ngir xettali bindee fi ci ñaawteef yooyu di feeñ ci mujj jamono. Moo tax mu wax ne ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jamia al wara ya hadiyan rda. Mu ñëw yore mbuutum yonente bi salallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin di xettali nit ñi di leen tegtal seen borom di leen wamat ci sirat al mustaqim jaare ko ci al iradatu sadiqa ak al himmatu al ulya te mooy yàlla gën a la lu dul moom doo amee yitte ci lu dul moom. Yeneen ne jooju mu indi nag matal fépp ak lépp bayiwul kenn ne ko shaair Mauritanie bi waxe woon laakin lahu xasanatun hunna law qusimat yowmal jasa yowmal jawa bayna ahlil ardi maxtaraqu. Kon ñëpp dugg nañ ci ñi gëm ak ñi gëmul ñi weex ñi jege ak ñi sori. Moo tax mu ne woon fallahu yansuru nii wal xalqu tatbaau nii fi l barri wal baxri zaa nafin bi laa darage. Kon yërmaande ju yàlla bëgg ñëpp jël seen wàll ci moom. Moo tax mu feeñal ko ci bii julli yi ak nit ñu ñuul ñi ba noppi boole ko tubaab yi ñu koy nattu mu ci jaare di yëg. Sëriñ bi daana wax ne tubaab yooyu ñu ma boole doon ñu di ma nattu bu ñu ca doon fas di danañ ci jëriñu. Noonu it la ko booleeg tànneefi naar yi ak borom daara yi di nit yàlla yi ñu daa bawo fu ne tàmbulee ca Makka Fass Tanja al Madinatu Munawwara di ko siyaara si. Am na benn mur ku ko waxoon tasiru ilayhi naasu sharqan wa maghriban fa min raakibin baxran wa min raakibin barra min alchami jaaatu luufud wa makkata wa min tanjatin jaa'u wa min tunus alxadra wa min jabali al akla jaa'u wa misluhu sijil masaasa maawaadin yudaafu ila adra ne ko sangam ba nekkoon bil muminina raufun rahimun. Ay mayam ak jeglem li ñu ci mën a wax mooy jaamu yàlla di liggéeykatu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Koo xam ne kulli yëti mucjisatun te ak xarat wa xayru xayraatin ladayka duxirat. Sama lépp kiimtaan la ci kiimtaan yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Yàlla dencal ko waa mujj jamono booxtoowam jot. Noonu la sëriñ bi nekk woon di yeesalaat diine ji di delloo xolli ci yàlla doon mu jëddi dul xarne am mu jëddi nag du andi sharia bu bees waaye day lëkkalewaat xol yi ak seen borom dekkal ruux yi ci namu yàlla lëkkalewaat leen ak leeru yonente bi salallahu alayhi wa sallam def ci ñoom tawxid bu sell ak kamalul mahabati wal ittiba di rasulillahi salallahu alayhi wa sallam. Li gën a màgg ci mayam nag mooy cër bi ko yàlla jox mooy al ubudiya wal xidma darajati kawniya abdallahi xadima abdihi bni abdillahi karamati kawniya abdallahi xadima abdihi bni abdillahi. Ci kamalul ubudiya la amee lépp lu mu am nangul yàlla bañ koo boole ak dara ci la ko yàlla may al initaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axnayta ni bika ani l arbabi wa bi muhammadin ani l asbabi. Kamalul ubudiya taxona dara doon ton ci kanam dara du nguur ak borom pali tuuti lool ci kanam ngir boromam ni muy xol ci lepp mu feñ ci jamono joxana xere mi jamono moy alal ak banex ak bakkan daj aduna fepp waye mu ñew rek jaar fa ko yalla reddal nungula jaamu kurul yalla nungula su jotal kurul mom nungula rukor kurul mom regalul yaakarul doxal jam ci kurul borom maddu yedi li khayri sil jalali indi min ad-dalali wal idlali anni amudu yedi lil khalqi mujtadiyan lada ida qalbi kullin sarak al hajri kon lolu day wone mission serigne bi mo nekkon delo nit ci al ubudiyya toj bepp xerum buñuy jaam bayyi fi yalla delo nit ci borom ila allah bil qur'an wa sunnati allati hadadni sharaftu al kull wal khalb khashun serigne bi xamne yoon wi mana may nit liberté ba kenn du ko mom kuru yalla moy al iradatu sadiqa wal himmatu aliya mo tax serigne bi bi mu yewé yannabi bi sallallahu alayhi wasallam mo terbi nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexé ba nit ki yitém du genn yalla ba dootu am yité ci lul yalla mo tax mu wax né wasul muridi tarku al irada li wasu man yaf'alu ma arada kon mom xéetu nit ki mu défar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jitu doon tabax te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamuna zahira min alxayaati dunia wa hum ani alaxirati hum ghafilun te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la cheikh abdul ahad mbacke doon leeral ci ay waxtaanam waaye moom ki muy defar mooy alxawm ulaika alqawm la yasqa jalisuhum iz yaksibuna almuridina saadat touba li abdil muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat ñom ñoñu la yalla digon digon ci alquran di wax ne wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadda lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'an yoon wi la serigne bi redd ngir yeesala diine mën a libéré doomu aadama jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xad karana bani aadama te bañ a tabbi ci summaradna asfala safilin ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne serigne touba dalli woon na ko ca tawax bii di jumaay touba ku dellu ci kàddu yi nga xam ne cheikh mohamadou fadil wax na ko ca làmmiñam ñëpp dégg ci ay nga nit wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne serigne abdul ahad waxoon na ko bi muy woote yokk bi da nga xam ne am nanu tawfiix ju mag bi nga xam ne cheikh mohamadou moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet kon suñu borom defal nanu tawfiix defal nanu fajuk aajo tey ak ëllëg ndax serigne mahmoud sylla nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu demee ci serigne bi nettal na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak serigne bi ci aama wam sasin muy 1927 te at mooma serigne bi jafe woon a gis lool serigne bi wax ne sama jumaa jii ma bëgg a wax ca sama dëkkuwaay bee fa Touba képp ku sikki sàkk ca tawax ba ki sàkk ca tawax ba ni mu nar a kawee ak nga liggéey ba nar a mate ngir jàpp sàkkul njaboot gi xéewal yi nekk ci seen loxo yàlla wan ma jumaa ji ba ma gis ko mu leer nañ ci samay bët ma digal leen ko nangeen ci farlu bu baax, ku ca raw raw ba faw, ku ca yeesit noonu rek. Bu ma leen ko doon misaal daal, mi ngi mel ne Simbaxa jugin këram di yelluwaan ak a dagan, ñu tegtal ko ku bari le te tabe lool, mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo. Ba mu àggee ca kañu ko waxoon, mu gis ko rek am ci moom yërmaande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis gi mu jox ko, mu lekk ba suur naan ba mandi bëddee tàmbule gis yëmul ca loola, mu jox ko dund bu bari, jox ko ba mu doyal, may ko alal ju bari ba mu woom ne. Kookee ko dafa doon loole xëy am yitte ju ko ñor lool, sant ko ko, kon la yàlla te jaadu mooy def la mu ko sant. Waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant muy bañ loola lu ne mën na saa juddoo. Kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njariñ la ñun taalibe yi, mooy suñ njariñ la ñun taalibe yi. Sil maxasi jooju li muy wut ci adduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko dexañ foofu ci jumaa ji. Kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mot a fàggu rek fàggu na ko, ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudib judit wax na ne rudda makaida al ida ila al ida ya man xabaani bi muxjil al ida. Yow yàlla na nga delloo pexe noon yi ca noon ya yow mi ma may lu gàcceel samay noonu aw silli kulli muslimin wa muslima man kafaani zalama. Yàlla maa ngi lay ñaan fépp ab julli nekk nga fàggul ko fa ay mbégte yu rëy yow mi nu fegal tonka bi wasxal idaaka bi idaaka wasifi kulubahum an duri zi taarufi. Yàlla na nga soxal noonu yàlla yi ci yeneen noonu ba duñu talal lor ab julit. Ixfir bi jaahil mustafa li kulli man axabani li wachi maliki zaman. Yow yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te yàlla rek tax. Naafix bin fax kulla man taallaqa ya man hadani bin nabi wa atlaqa. Yow yàlla miy jëriñe maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci man yow ma gindi ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Asaluka al jannata bil muxtaari li man yaluzuuna bika zastitaari. Maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci man wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgee àjjana. Uktub li man axasa wirdi yaa karim mustacmilan bihi thawaban laa yarim. Képp ku jël sama wirdi wii di ko jëfandiwoo yàlla nangu koy bindal yool bu du jeex ba faw. Yaa rabbi ijcal al muridina maa fi xisnika al xasini wa shamlaj maa. Maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yépp ñu nekk wenn say dajaloo bañ a tàggal ko te dugaleen ci sange si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënta ak si yow. Malik jamiixahum nufusahum bila chi in yadru wal masahi aqbala. Notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nongu seen jëf. Ixfir li kulli man ilayya maala waxani yadayhi laa tusaxsih maala. Képp ku jëm ci man yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defal ko xéewal ak alal yoo xam ne du soxlaal kenn dara. Kon nag ñu jeexale ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi ko woon ci mboolem dëkk yi di màggal si Touba. Yàlla suñ doon def suñ borom moom leen ci yoon wi. Loolu nag nañu xam ne ku ca faatu rek shahid nga, na xam ngeen ne loolu leneen taxoonu jóg ak jaamu yàlla la. Kon ku ci faatu rek shahid la. Waaye ñi ngi ñaan nag tey soññee ci omdeluwaayi ñu gën a góorgóorlu ci gën a teg ci aw yoon, ndax nit ñi mënu ñoo teg seen bopp ci aw yoon, faw ay nit jiite leen. Comme ñoom ñoo yor loolu nag, kon luñ ci gën a mën a yokk rek ngir accident yi gën a wàññi fa, ndax benn bakkan bu faatu rek kenn xamul nu mu toll. Kon Mahamadou Mokhtar Cissé, loolu kon ci sa responsabilité la nekk. Kon nag ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen jotali cantuk sëriñ bi, ndax léegi la ma jox décret bi nga xam ne président signé na ko, muy commissariat bu mag bi nga xam ne sàkkoon nañ ko ci yéen, nga war a dem léegi ubbi ko. Kon loolu yitteel ak yeneen, te xam ngeen dëkk bi ni muy màggee. Kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, di ñaan ñu daje fi na ngeen déwénte jàmm, te lépp ju waay def rek yàlla na ci dajeeg ngërëmul yàlla, yàlla na ci dajeeg bëgg-bëggu Serigne Touba, te yàggal fi ak Cheikh Mahamadou Moutakha moo teye waar koy at yàtt ba naal wii nekk ci kanamam lépp sotti baag ak jàmm ba yeneen naa topp ci. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Jataay bi moo ko daa teewee, moo ko daa teewee, waaye yàlla def na xam ngeen ne ñëpp ko ñaan jéggal ko ngir xam ne sakkan a jëmm ji. Waaye moom ci boppam nag mbooloo njaboot ak Serigne Touba ji fi ne moo yónnee ndaw ci yow, wax na ne ngeen ñëw teewal ko fi. Yéen ñëpp bu ngeen commencé teew rek dana mel ne teew na fi. Kon nag Serigne bi sant na leen, gërëm na leen, xam na ne ndigalam ngeen ko defee, waaye moo leen ci jox ndigal, waaye def ngeen ko nam ko matee te dañ ko ko jot li. Kon nag ñu jox Cheikh Mahamadou Moursada Ibn Cheikh Mahamadou Fadil mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi, mu ñaan ñëpp tàllal ñu di jëwaat fi ndëgg diw ne jàmm. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Wax dëgg yàlla cérémonie officielle bi nga xam ne nag moom mooy tëj màggal gi jaar na ci yoon. Ministre tamit wax na kàddu yu rafet yu yoo tamit yoo xam ne yu engagé wu la, lépp nag ngir gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di màggal gi ak dëkk bi. Serigne Amdi.
2: Waaw, jërëjëf Serigne Ahmadou Bamba. Ni nga ko waxee topp nañ waxtaan yi nga xamante ne moo am ci cérémonie officielle bi, nga xam ne mooy jotaay bu mujj bi ci waacaayu màggal gi. Nga gis ne Cheikh Mahamadou Bachir moom simple xaadir moo mujjee kàddu gi, waaye lu jitu loolu gis nañ si Serigne Mokhtar Ka ni nga xamante ne noonu la téye woon kàddu gi di def ay wayu. Nga gis ne ñëpp wuyu nañ woote bi nga xamante ne moom la Cheikh Mahamadou Moutakha woote, ñëpp ñëw ci. Dafa am itam discours ministre de l' intérieur Mahamadou Mokhtar Cissé nga xamante ne def na discours bu am solo boo xam ne mi ngi ko aj rek ci responsabilité wu état bi ci li nga xamante ne moom la digglanteeg askan wi nga xamante ne ñoo leen fal. Mu wane ne jiital ay kàddu yu njëgglu ci lépp loo xamante ne manqué na ci biir liggéey bi, ñoo xam ne ñoom seen responsabilité la. Loolu itam lu am solo la ci kilifa gi nga xam daa yërëf ak njaboot, muy bàyyi xel li nga xamante ne ñoom lay jëflanteel ci lu mel noonu. Loola di humilité waaye di grandeur bu mag a mag boo xamante ne wane na ko. Waaye itam fàttali taxawaay bi nga xamante ne askan wi ñoo war a taxaw. Gis ne lii xew waxtu wu rek ñu ngi koy wax, ñëpp xam nañ ni mu demee, waaye nag ànd na noonu ak fexe ba jëlee ko fi. Loola feeñ na ci bu baax ci discours am, wane ne ñëpp ñoo bokk responsabilité bi ci war a fexe ba saafara ko, saafara goo xam ne gu mu jayib la. Sëñ Bassirou Abdou Khadir itam gis nga moom itam Sëñ Bassirou Abdou Khadir noonu la doxalee moom itam ba li nga xamante ne mooy discours am mu gën cee fësal soññaat ñi nga xamante ne ñooy murid yi. Waaye waxtaan joxe kàddu sëriñ bi ci leeral lépp loo xamante ne moo jëm ci tukkib sëriñ bi nga xam ne moo ñu fi dajalee. Wax may yu baax yu rëy yi nga xamante ne sëriñ bi yàlla may na ko sëriñ bi ci biir tukki bi ni ko yàlla def. Gis nga mu wax ne yàlla suñ borom yow yàlla na nga jariñ xeetu yonte bi yëpp alayhi salaatu wasalaam ci sama liggéey bi. Wallahu yansuru ni wal xalqu tatbaau ni fi l barri wal baxri za nafain bila darari. Njariñ yooyu nga xamante ne sëriñ bi am na ko. Waaye itam mu dellu si ci sant mboolem délégation yi nga xam ne ñëw na fi.